0: uz Jela Nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uveče pljuskovi. Što se tiče temperatura, maksimalne dnevne od 21 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne promenljivo, moguća kiša, popodne više sunca, temperatura do 24.
1: Počinje
0: tvoje broj 1 jutro sa Irenom i Ivanom.
3: Kako ćemo svi da imamo vretenaste mišiće, vitka tela, zategnute guze? Evo ja već dve nedelje držim dijetu i samo mučeno, mučeno kilo, jedno kilo.
0: Ovo je
4: jutarnji show Radio S.
5: Da, ovo je jutarnji show Radio S. Izvinjavamo se što malo kasnimo i odmah ćemo da krenemo na nebitne informacije jer bez njih jednostavno ne možemo.
2: Kaže, Nataša Bekvalac dominira nebitnim informacijama skoro cele nedelje. Ovog puta požalila se na majka Miru, kaže da je mnogo konzervativna. Da se ona pita, ja bih pevala u crkvenom horu, a i tad bi mi zakopčavala poslednje dugme na košulji. I ovo je za nas nebitno, jer majka ko majka. I moja me svojevremeno terala da se zakopčavam, sad je već i digla ruke i koga više to zanima. Posle zdravstvenog problema sa debelim crevom i operacije, Zorica Brunclik se požalila da joj je zabranjen seks i pasulj.
5: Ma da li je moguće?
2: Pa dobro, većini zabrane alkohol i cigare. Na prvu nekako bi bez pasulja mogla, a tek bez seksa, mislim.
5: Da, to te ni ne zanima u životu.
2: Izašle lažne fotografije Đorđe Meloni, italijanske premijerke u donjem vešu. Nebitno jer nije ni trepnula. Čak se zahvalila zbog toga što su poboljšali njen izgled.
5: Pa gospođetina šta?
2: Bukvalno.
5: Signora.

0: Kao i svakog dana kada ide tajči, pazite se pataka, naročito divljih, pogotovo petkom. Petak je baš zezno dan za patke uveče. Da, na Viberu smo 0654-4494, veliki pozdrav Sneži, Nemanji, Jeci, Odžačaru, Vladi, Leni, Ljilji i ostalima koji su sad se kucnuli i koji su nam nešto poslali. To tražimo i od vas, 0654-4494, da nam kucnete, da vidimo gde ste, šta ste, šta planirate. Što se tiče onoga što ćemo da pričamo, izašao trailer za film koji se čeka godinama i trebalo bi da sruši sve rekorde. Filip Filipović mahnuo iz bazena zauvek. I kako možete naplatiti odštetu za to ako na plaži hotela ne možete da dođete do ležaljke? Sve to u tri stvari za par minuta. Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
1: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
2: Ma da, slušaj, samo

0: zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
1: Prolazili vaš žmarci od ovog nastupa. Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
2: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Dragi vizači, do 8. maja radit će se na, u zoni petlje Obrenovac, da znate, u pitanju je Miloš Veliki, smer ka Beogradu, u toku radova za saobraćaj zatvorena srednja, odnosno vozna traka. Obratite pažnju na ove izmene na Milošu Velikom i bez nervoze ovog jutra radio želi srećan put.

0: nismo shvatili. Ja sam se naježio, uvek se setim tako nekih situacija iz života kad si ostao neshvaćen. 6.30 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Ne znam da li vas boli glava, mene da, ali kažu da je to danas normalno.
0: Danas baš?
1: Da, metropate osjećaju nervozu, glavobolju, nesanicu, bojlove u kostima, eto. Taj osjećaj će nas pratiti. Danima danas, od 21 do 26.

0: Moguća povremena kiša.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je objavljen trailer za film koji će da sruši sve rekorde. U pitanju je film Odiseja, moderna adaptacija Homerovog epa, i samim pogledom na ovaj trailer, ljudi, internet eksplodira od uduševljenja. Matt Damon je Odisej, Penelope and Hathaway. Yeah, baby.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je vaterpolista Filip Filipović zvanično završio karijeru. Zauvek je skinuo kapicu i proglasio penziju. Pa Filipe, hvala, eto, za svih 35 medalja osvojenih sa reprezentacijom. Uživaj, samo nemoj da kažeš borovnice.
2: Aha.
0: Svi su već u tom biznisu.
2: Da, da, ne, nije originalno. Kreni na kinou. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je nemački turista preko suda dobio odštetu zbog rezervisanih ležaljki na ostrvu Kos u Grčkoj, a odšteta je glasila 986 evrića. Opala! Sud je proglasio agenciju koja je organizovala putovanje kao krivica, pošto su obećavali ležaljke, ali nikada nijedna nije bila slobodna zbog gostiju koji su ustajali pre bele zore i bacale piškire u znak zauzeća. Ovaj je odlepio, brate, tužio i dobio. Bravo, majstore!
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Idemo! Dobro jutro.
1: Jeste, dobro jutro. Severna Makedonija uvodi lečenje na daljinu. Lekari iz dijaspore koji su otišli uključuju se telefonski preko televizije.
0: Da, da.
1: I ova nova grana medicine, slobodno možemo kažemo, se zove telemedicina. I što je najgore, ovde, ovo što pričamo se stvarno dešava, čak i ministar zdravlja Severne Makedonije je rekao da će to biti stub unapređenja zdravstvenog sistema usled nedostatka lekara.
0: Stub na podrobuvanje na državni sistem.
1: I kako ovo funkcioniše, mi nemamo detalje, ali smo zabrinuti iskreno za komšiluk. Da li ljudi samo zovu pa javno kukaju ili šalju rezultate na neke Viber brojeve, pa onda lekari to tumače. Nešto slično što i mi radimo sa chatom GPT, samo na sreću kod nas država zvanično nije stala iz ovog.
0: Da. I moraju da imaju dobre kamere na telefonima pacijenti kad snimaju grlo, da lepo ono sve unutra snimi i da ovaj može preko televizora to da vidi. Sačuvaj me Bože.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
5: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali, znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš? Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji MojDM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
5: Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 grama 199. Kafa Frank jubilarna 175 grama 2 za 599. Sveži i povoljno. Samo u Persu.

0: malo mu ga je dao Nemanja Radošević po, kako se to zove, ono, Trileru.
1: Ne znam. Da.
0: E, 10 do 7 je sa Lovćena Vila kliče, dobrodošao Martine Riče. Idemo, Crnogorci saopštili da će Ricky Martin nastupati u Podgorici na trgu na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja.
1: Sad ovi što su u Skupštini hvataju se za glavu, kome je palo na pamet bez tendera da potroši 3 miliona evra. Kažu, sa Lovćena Vila kliče, dobrodošao Martine Riče, povedi i muža Maksa da nam bude manja taksa. Bez tendera i bez roka.
0: Living la vida loca. Ovo je vrhunski.
1: Koncert otvoren i besplatan, ako ima zainteresovanih, dovoljna samo lična karta, nema je sistema, možete da zapucate pravac Living in a la vida loca.
0: Pa jes, hvala da znaš. I svi živimo tako ludački život, matori, ne znam kako ću da se izvučem iz svega ovoga. 6.51 je Aleksandar Radović.

0: tako smo spečetirali prvi sat našeg druženja, bio je Džiboni, 6.58 je. Jutarnji show
1: Radija S. Uz jela nameštaj.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan. Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa promenljivo oblačno, prepodne više uslova za pljuskove i kišu. Biće ih i uveče, boga mi, a što se tiče temperatura, ići će od 21 do 26 maks, ove jutarnje od 9 do 15. Trenutno 12, Sombor 13, Novi Sad, Valjevo 12, i u Nišu je 12,

0: Na Zlatiboru 11, u Beogradu 15 stepeni. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o prefinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije, Pomoravlju, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarskog MOL-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predstavnicima ove kompanije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Ciklus od 2014. do 2026. godine je završen. Uspeli smo da spustimo nezaposlenost sa 26 na 8%, što je istorijski rezultat, rekao je predsednik Vučić. Istakao je da smo u isto vreme povećali BDP sa 32 milijarde na gotovo 100 milijardi evra. Kao rezultat te politike, vrednost onoga što danas stvorimo je tri puta veća od onoga što smo stvarali pre 12 godina, istakao je Vučić. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancija sada iznosi 900 miliona evra. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su CDVT Olimpiju 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-off ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Naredni duel je 12. maja u 7 uveče u Ljubljani. Čuli ste vesti.
3: I sledeće slušamo za manje od sat. Dobro jutro. Život
4: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
3: Tu smo, da, dobro jutro svima.
0: Kažu da će se Đurđevdan za 14 godina, znači 2040. slaviti 8. maja, a ne 6. maja, jer će toga dana pasti i Vaskrs. Jedan pravoslavni fun fact za sve ovaj probuđene.
3: Bravo.
0: Kaže, ali samo neko, ako će da mi pomogne, pošto su mi juče rekli da je danas Markovdan, znači 8.
3: Da.
0: Kako će sada da se Đurđevdan slavi zajedno sa Markovdanom, to mi nije jasno.
3: A to će se slavi bre na sve strane, šta ti je?
0: Šta kaže Sveti apostol Marko za to sad? Jel može kao Petrovdan, Pavle do podne, popodne, Petar do podne, Pavle
3: od podne.
0: Od podne ili tako nešto.
3: Ne vidi nas brka u crkvenom kalendaru, neverovatno.
0: Srećna svima slava danas ove 2026. godine, samo Markovdan. Daleko smo od te 2040. ko zna šta će biti, ali tako kažu da će to da se desi.
3: Da, lagano ima vremena da giljamo. A u nastavku generacija Z bira groblja kao mesto ljubavnog sastanka. Štekovano, mirno i za dž. Evo upravo o tome ćemo za dve. Dobro jutro.

0: Moja baka je govorila, inat je loš zanat, tako da Nataša i Zoji, razmišljite o tome. 7 sati 12 minuta je, dobro vam jutro.
1: Generacija Z bira groblja kao mesta ljubavnih sastanaka. Kažu štekovano, mirno i za nula troškova, kafu zaponeti pored spomenika, niko te ne prekida, nema bučnih, samo ti, tvoja simpatija i komšija Pera koji počeo u mir.
0: Da, da, osim ako je pun mesec pa se iz tog mira neko povampiri.
1: Na prvu zvuči malo scary, ali kad smo svarili ovu informaciju došli smo do neobičnih saznanja, na primjer to da je otac naše koleginice Sandre poljubio se prvi put na novom groblju sa njenom majkom.
0: Brat.
1: Kako je ona meni to ispalila, ja sam se onda samo zamrzla i setila da sam se i ja prvi put poljubila kod groblja, doduše nisam na groblju, ali kod groblja sa jednim domicom iz Nemačke tamo na letovanju, da, da.
0: Stvarno?
1: Aha.
0: Ispred kapije ili pored zidina?
1: Pa tamo.
0: Pored ograde?
1: Pored ograde, kod groblja, da. Ja pešaka, on motorom, nađemo se kod groblja. Eto, to je valjda fora bila, otkudam da nas niko ne vidi, ne znam šta je tad bilo u glavi. Kad smo pokrenuli tu temu u kancelariji, svakakvi štekovi su se ređali. Od Košutnjaka preko Novog Beograda spominjali su se tu i autoputevi i mračni parkinzi i drugi gradovi i kreativa je počela da radi na sve strane, pa mi vas pitamo ovog jutra, imali još ovih grobljanskih romantičara ili imate neke druge
0: štekove? To je neki štekove. Drugi štek za prvi poljubac. Na gde se ide da vas niko ne vidi, da vas niko ne gleda, da vas niko ne izvali? Za najjače priče tu je Viber 065 4 4 4 9 4.

0: Kofer Ljubavi Kaliopi, 7 sati 20 minute, slušajte jutarnji show radi. E, Sirena, imam sa vama do desetke se.
1: Dobro jutro.
0: A pričamo o generaciji Z koja nešto iz nekog fazona bira groblja kao mesto ljubavnih sastanaka, kao štekovano, nula troškova, može kafa zaponeti se, donese neki sok u konzervi, drnde mrnde, flašici, nebitno. Pored spomenika niko ne prekida, nema bučnih, niko neće da se tu pobuni. Samo ti i tvoja simpatija i što reče malo pre moja gospođa komšija Pera koji počeo u miru.
1: Pitali smo vas gde su vam štekovi za razmenjivanje poljubaca, da vas niko ne ometa po vašim gradovima. Evo što ste pisali, kaže Siniša, kod nas u Kragujevcu nije groblje nego parking kod stadiona kad se ugrase.

0: i jednog čovjeka što šeta psa u pogrešno vreme.
1: Da. Dobro što je košutnjak za amatere, meni košutnjak za profesionalce, prave znalce. Svakako, priču sam čuo sa košutnjaka i sad ne mora sve u program. Uroš kaže, Novi Beograd, blokovi, krov, garaže, eto. Gore vetar, duva dole, ljudi žive svoje živote, ti glumiš spot iz 2007. Pišite mi dalje koji su vam štekovi za prvi kis, za zabranjen kis, za šta god. Na Viberu smo 065-44-494. E, a u nastavku, kako Vlado Georgijev planira da proslavi svoj 50. rođendan, iznaje svoje planove, onako for free i gala. Šta odbija Charlize Theron kod muškaraca, i ona je to priznala, javno rekla. I kako je jedan lik dobio na kladionici vremensku prognozu.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš. Shopster.
4: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva s kojom počne svaki sunčan dan.

0: po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
2: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Octopod Travel.

0: www.radioslobodanevropa.rs.
1: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Postajemo na Milušu Velikom, zona tunela Brđani u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena vozna srednja traka, a saobraćaj se odvija preticajnom i naravno treba se i ovde prilagoditi uslovima na putu, samo bez nervoze i laganica. Radio želi

0: Na koloniji ovo bila u 7.32, op, malo ko da požurimo.
1: Pa danas do 26 i dalje toplo, ali nestabilno sa pljuskovima.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Vlado Georgijev pravi gospodski 50. 6. juna u Beogradu, Donji grad, Kalemegdan. Kaže, čekam vas, draga gospoda, da proslavimo moj 50. rođendan kako dolikuje uz vrhunski pičvajz. Karte kupljene do 20. maja, znači fora imate, eto, još desetak dana, po gala ceni, pristojnoj, primamljivoj, a posle toga po nekim regularnim cenama. Eto, viš kako je on to bolje organizovao? Ovaj...
0: Za svoj rođendan, da. Sve. Mislim, hoće kaže, bolje, šta bolje? Bolje nego ti?
1: Pa bolje nego ja.
0: Ma i jes, bre, ti ima da, to će da pršti, Vlado će u senci da ostane. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se jedan Francuz kladio na vremensku prognozu da će da temperatura skoči, ne znam sad tačno detalje, ali temperatura skočila i on za 100 evrića uzeo 18 soma. I hitno se oglasio RHMZ Francuske i podneo prijavu, pošto su došli do zaključka da na samo jedno mesto u Parizu temperatura tako naglo skočila, iskapirali da je ovaj, u stvari, merač u kućici nekako zagrevan. Najverovatnije ga je batica zagrevao fenom, sad znači on ne mora da preskače ogradu, se tamo šteka, da ovo da ono, razumeš, da bi to sve, ali sad kreće na tezanje.
1: Ali želimo se isplatio.
0: Da.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je glumica Charlize Theron 50 godina otkrila šta je najviše odbio kod muškaraca i šta, bukvalno momentalno prekidaju svaki razgovor, kaže, to je rečenica: želim da vodim ljubav sa tobom.
0: Brate Charlize, kakve veze ima?
1: Al sestro Charlize, ja te potpuno razumem.
0: Mogla da kaže, pokvareni zubi, crni nokti,
1: kod
0: ne
1: mene
0: znam.
1: Je bukvalno za katanac.
0: Majte.
1: Ili izgovori, bre, nešto prostije, ili nemoj ni da pitaš.

0: Malo 30 đaka,
1: da,
0: vi ste ostali prijatelji sa njih 6.
1: I to nije loše. To je dobar prosek.
0: Jel ovo radi ili nije istina?
1: Jeste.
0: Naša koleginica Sandra kaže nema ni jednog prijatelja iz srednje. Dok Šilje ima oko 16 drugara od advokata, lekara preko zatvorenika i redovno je sa njima u kontaktu.
1: Ja isto. Ja imam advokata i lekara.
0: To ja sam iz srednje imala čak i venčanu kumu. Sad se zaljubila pa se ne družimo trenutno.
1: Pa dobro, kad se odljubi, podružite.
0: Ponovo ćemo.
1: Pa ponovo ćemo. Da. Moramo, inače, mnoga istraživanja Irena i ja opovrgnemo, ovde štikliramo da, mislim, ja štikliram da je tačno. Što se tiče muzike koju ćemo da štikliramo, pa opalit ćemo štiklažu na Amnu i Sergeja Četkovića za par minuta.
2: Slušaš. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Sve su žedne oko mene,

0: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
6: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
0: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
2: Akcija. Persil deterđent 6 kg 1599. Feri deterđent 2 x 900 ml 499.
3: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
5: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
6: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
5: Emeceta zna kako da oduševi.
6: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
7: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floyd-ov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyd-a. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: 6 stepeni, evo, iznenadog sunca i u Beogradu. Nekako se odjednom raziđuše ti oblaci, a pretile kiša. I dalje stoji ta opasnost od kiše danas za celu Srbiju, temperatura do 26. I do vesti za 8. Dobro jutro svima. Dobro jutro, Srbijo.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Za Srbiju se u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%, rekao je predsjednik Vučić, dodavši da će svetska ekonomija rasti sporije od srpske. Srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarskog MOL-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predstavnicima ove kompanije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali

0: Ne po svaku cenu. Nakon tri uzastopne loše godine, srpski voćar i ove sezone očekuje znatno bolji rod. Ukoliko ne dođe do većih vremenskih nepogoda, stručnjaci procenjuju da bi ukupna berba mogla da dostigne oko 1,35 miliona tona voća. Iako bi veća ponuda mogla da utiče na pad cena, voće najviše kvaliteta će i dalje zadržati visoku cenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom Oreuzu. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su CDVita Olimpiju sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Naredni duel je 12. maja u 7 uveče u Ljubljani. Slušali ste vesti.
1: Sljedeće slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji show radija sa Irenom i Ivanom. E, pusa, pusa, gde ste?
2: Današnji show posvećujemo.
3: Pa evo svima koje nervira rečenica nemoj toliko da se smeješ, plakaćeš. Kad mi to neko kaže, bre, šta me sabotiraš od rana?
1: Da, bre, pusti me, se smejem.
3: Naravno. Nemoj mi to raditi.
1: Moja prababa je govorila, ptica koja rano peva uveče se usere u gnezdo. Kao, znaš, nemoj mnogo da
3: ko
1: se veseliš
3: da
1: prepodne. Plače. Ma, ajde, bre, ne dolazi. Ima da
3: koji...
1: se smeš. Uživajte u
3: koji
1: ovom
3: ne
1: jutru.
3: Veruju u ovu kletvu, ovaj show.
1: Tako čas. Je, bre, tako je. A sa Lovćena vila kliče, jao majko, dobrodošao Martine Riče, 21. maja Crna Gora slavi dan nezavisnosti uz Riki. Ej, brate Martine, brate, shvati me. Oni su stvarno luđi od nas. Uvijek bili i tako će i ostati, verovatno. Pričamo Riki u ovom satu, a krećemo uz Senidu i Jelenu Tomašević.

0: Jelena Tošić je bila u 8 sati 10 minuta. E, da vidimo šta je najnebitnije za 8. maj.
1: Nataša Bekvalac dominira nebitnim informacijama, boga mi, evo i danas. Kaže, majka Mira ovog puta se ljuti što Nataša nije baš malo smirenija. Kaže da je majka kontraverzna prilično i da se ona pita, Nataša bi pevala u crkvenom horu. A i tada, kaže, bi mi zakopčavala posljednje dugme na košulji.
2: Pa nije to to.
1: Nebitno, jer majka ko majka. Tako i meni moja isto. I jurila za mnom i sve. Da se zakopčavam, evo sad je odustala.
0: Pa valjda.
1: A i kome je to više interesantno. Posle zdravstvenog problema sa debelim crevom i operacije, Zorica Brunclik se požalila da je zabranjen seks i pasulj.
0: Au, brat.
1: Pa dobro.
0: Na te dve stavke se žalila.
1: Većini zabrane alkohol i cigare, što je mnogo gore na prvu. A pazite, bez pasulja, mislim, lagano, a bez seksa tek još lakše. Šta je problem? Izašle lažne fotografije Đorđe Meloni, italijanske premijerke, u donjem vešu, nebitno jer nije ni trepnula, čak se zahvalila zbog toga što su poboljšali njen izgled. Kakva je?
0: Carica.
1: Gospodja. Signora.
0: Signora, signora, si. Zeljkova.

0: Kako je dobro vidjeti te opet. Da. Novi Fosili u 8 sati 19 minuta, to smo slušali.
1: Dobro jutro.
0: I idemo pričom vo Severna Makedonija. Zašto da ne?
1: E, Makedonci uvode lečenje na daljinu. Lekari iz dijaspore koji su otišli uključuju se telefonski preko televizije. I ova nova grana medicine zove se telemedicina. Ovo kao da pričamo o španskoj seriji. Ali ovo se stvarno dešava i mi smo sad zaista zabrinuti, jer ministar zdravlja Severne Makedonije je rekao da će to biti stub unapređenja zdravstvenog sistema usled, nažalost, nedostatka lekara koji sve više odlaze.
0: To će da dovede do podrobuvanja na državni od sistema.
1: I kako sad sve ovo funkcioniše, mi nemamo detalje, da li postoji neki Viber broj gde se oni prijavljaju, šaljuju rezultate, slike. Ko mi što radimo sa ChatGPT-em, samo na sreću, kod nas država još uvek ima pameti, pa nije stala iza ovoga. Mislim, nemam pojma šta reći.
0: Ja znam samo da moraju, Makedonci moraju da imaju baš dobre telefone sa jakim blicem, da mogu da, znaš, na primjer, pregledaju grlo, da se to dobro fotka, da oni kad pošalju doktor, da doktor tačno zna da je može da zoomira.
1: Misliš,
0: i da vidi da li je upala,
1: ono,
0: da
1: li je... A...
0: Zini. Tako da, to možemo... To moraš da imaš nekog kompanjona, ovaj, tu nekog, kao ja tebe što imam, da mi fotkaš grlo i da šaljemo odmah u dijasporu da vidimo, ovaj, šta je problem. A u Makedonci, ja ste vi prsli, brate. Šta je problem od toga?
1: Ovo baš zvuči kao pošalica neka.
0: Da. I ja ne verujem ovo što smo ispričali.
1: Telemedicina.
0: Telemedicina. Mi ovde imamo mnogo realnije stvari. Sara, Jo i Bajaga za par minuta na S-u. 8 i 20.
1: Dobro jutro. Slušaš. Jutarnji
2: šou Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet, proverite na clivet@home.rs.
5: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne

0: znači samo jedno. Veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
1: Gomex, lakše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99, Coca-Cola 2 x 1,5 litar 259,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomex. Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Pa, dragi vozači, od Genexa ka Gazeli tu se nešto dešava, tu je mic po mic neki zastoj. Čekaj da vidimo, ovde kaže nesreća saobraćajne, tako piše, crash. Da, nešto se desilo. S druge strane Gazele, kad se pređe s Novog Beograda. Dobro, s druge strane, samo malo oko autokomanda, ima gužvi na kružnom toku, skoro i da nema, i podno sajma, odnosno kod sajma kao i da nema gužve, i danas je jedan, kao jedno za nijansu opuštenije jutro u glavnom gradu, na Pančevcu se žuti, crveno je na Pupinovom mostu, znači da sve ide, ali sporije, eto tako stoje stvari, radije želi prijatnu vožnju i srećan put. Možeš da...

0: Francuska haljina i bajaga. Tačno je pola devet, ljudi, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, danas do 26 stepeni, popodne uveče pljuskovi. 17 je u Novom Sadu, 13 u Somboru, u Valjevu 15, koliko je u Kragujevcu, Niš 16, Zaječar 13 stepeni, Beograd 16.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je objavljen trailer za film koji će da sruši sve rekorde. U pitanju je film Odiseja, moderna adaptacija Homerovog epa. Samim pogledom na ovaj trailer, ovaj internet eksplodirao, naravno od oduševljenja. Matt Damon je Odisej, Penelopa je Anne Hathaway i još velika glumačka postava svih poznatih.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je vaterpolista Filip Filipović zvanično i završio karijeru, zauvek je skinuo kapicu i proglasio penziju. Dragi Filipe, hvala za svih 35 medalja osvojenih sa reprezentacijom. Još jednom bravo za vaterpoliste.
0: Uživaj u penziji. Samo nemaj gajiš borovnice. Ima ih previše. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je nemački turista preko suda dobio odštetu zbog rezervisanih ležaljki na ostrvu Kos u Grčkoj, a odšteta je glasila 986 evra. Pa mogli su i na Iljadarku da mu zaokruže. Sud je proglasio agenciju koja je organizovala putovanje kao krivca, pošto su obećavali i ležaljke, ali nikad nijedna nije bila slobodna zbog gostiju koji su ustajali pre bele zore i bacali peškire kao znak za uzeća, tako da je ovaj naš junak ove priče uvek ostao uskraćen za svoju. I pravda je pobedila, naravno.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: nego ja. Edita, ovo bila i Ljuštura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 20 do 9 je, a da pravda nije slepa i da istina mora da pobedi, dokazao nam jedan slučaj bečkog advokata. Čovek imao važan sastanak, da ne kažem kol, to se danas zove kol, bio je na ulici, valjda od napetosti i važnosti, otkud znam šta mu se već desilo, on je pustio gas, što se kaže, prnuo je. Međutim, baš u tom najneizgodnijom trenutku njegovog života, pošto je baš tada prolazio policajac iza njega i on je to shvatio kao uvredu, kao provokaciju i ladno krenuo da mu piše kaznu od 150 evra. E, za prdečić jedan običan, ovaj mu piše kaznu, advokat u neverici, brate, poču čovjek da se smeje celoj toj situaciji i onda ovaj, aj se smeješ, rk, pored kazne za kršenje reda i pravila ponašanja, on mu rokne još jednu za nepoštovanje službenog lica. Još 150 evrića. 300 evrića kazna.
1: Da, ali nemoš ti sa advokatom, nije on od juče.
0: Mislim, onaj gas je shvaćen kao napad na službeno lice, a ovaj smeh je shvaćen kao nepoštovanje službenog lica. Kako god, ovaj se žalio na te sulude kazne i naravno sud prihvatio. Tako da, prdnuti na ulicu i u Beču još uvijek nije kažnjivo, ljudi, smejati se u isto vrijeme apsolutno dozvoljeno. Tako da, ako ste,
1: ja ovdje isto ne vidim problem.
0: Ako ste u prestonici Austrije, ovaj, gde ima i dosta naših, slobodno pustite, ovaj, opustite se. Eto, jednom rečju. 8.41 je u nastavku, slušamo Bojana Marovića i Đanu i lagano zatvaramo treći sat.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna sobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Herman. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
7: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
14: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
16: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: život bolje zvuči uz Radio S.
1: Kopije tvoje nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Crnogorci saopštili da će Ricky Martin nastupati u Podgorici na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja, a Crnogorci u Skupštini očajni vataju se za glave. Kome je palo na pamet da bez tendera potroši 3 miliona evra?
1: Da, i ima nastavak pesma sa Lovćina Vila kliče dobrodošao Martine Riče, povedi muža Maksa da nam bude manja taksa.

0: bez tendera i bez roka.
1: Living la vida loca.
2: Koncert je otvoren i besplatan, ko ima, ko je zainteresovan, eto, dovoljna je lična karta. Naravno, za Crnu Goru nema ovog čuvenog evropskog EES sistema.
0: I tako ništa, da... svi ruke gore i living la vida loca. Oni su još luđi od nas.

0: uz Jela nameštaj.
1: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
6: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama 240.

0: 99.99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
1: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Hey Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene traži se znatižu.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vreme je za šoping, koji se ne propušta. U XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
5: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
6: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
5: Emeceta zna kako da oduševi.
6: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa malo sunca, malo oblaka, temperatura do 26, popodne uveče prete pljuskovi. U Novom Sadu 17, trenutno u Somboru 13, Valjevu 15, Vranje 14, koliko je u Kruševcu, Beograd 16 stepeni. 9 tačno, idu nove vesti, Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Za Srbiju se u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%, rekao je predsjednik Vučić, dodavši da će svetska ekonomija rasti sporije od srpske. Posle jučerašnjih razgovora sa predstavnicima kompanije MOL, ministarka Đedović-Handanović je navela da srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarske kompanije i da ostajemo posvećeni pronalaženju kompromisa, ali ne na štetu Srbije. Komentarišući odluku kompanije Croatia Airlines da smanji broj letova zbog visokih cena kerozina, predsjednik Srbije istakao da Air Srbija verovatno nije preduzela isti potez zato što raspolaže većim financijskim rezervama i, kako je naveo, posluje nešto uspešnije od hrvatske aviokompanije. Podsjetimo da Croatia Airlines otkazuje oko 900 letova u narednom kvartalu zbog drastičnog povećanja cene mlaznog goriva. Zbog krize izazvane sukobima na Bliskom istoku, aviokompanije kompanije širom sveta otkazale su 13.000 letova samo u maju, što znači da je iz rasporeda izbrisano 2 miliona mesta. Novak Đoković danas igra drugo kolo Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je treći po redu na centralnom terenu, pa se početak očekuje oko 3 popodne. Slušali ste vesti.
11: Sledeće vesti su u 10 kod Alex. Dobro jutro.
12: Život bolje zvuči.
13: Sa tobom su Irena i Ivan.
8: Evo da.
11: Dobro došli, dobar dan.
8: Kažu Đurđevdan će se za 14 godina 2040. godine slaviti 8. maja, a ne 6. maja. Jer će toga dana pasti i Vaskrs.
11: Fantastično, da.
8: Jedan pravoslavni fun fact.
11: Sudaranje praznika.
8: Hoće neko sada nam kaže kako, ako se Đurđevdan te 2040. slavi na 8. maj, kada je danas, na primjer, 8. maj i Markovdan je, šta ćemo onda sa svetim apostolom Markom?
11: Ma zavrzlama u pravoslavlju nastaje, vrati.
8: Jel možda isto kao i Petrovdan, dopodne Petar, a popodne Pavle?
11: Pa možda.
8: Ja ne znam kakva je ovo zbrka u crkvenom kalendaru.
11: Neviđeni gužvanjac.
8: Ali srećna slava svima danas koji slave.

0: evo ove 2026. samo Markovdan.
1: E, imate sreće što solo slavite, bez da vam se neko meša drugim slavama.
0: Daleko je ta 2040. ali daj Bože, vidjet ćemo šta će biti. Kako će ovo da reši?
1: U nastavku slušamo, pričamo o generaciji Z koja bira groblja kao mesto ljubavnog sastanka, štekovano mirno i za dž. O tome ćemo za dve. Dobro jutro.

0: Na, na, na, na, na, na. Angelina i Đorđi, prvi sneg.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Generacija Z bira groblja kao mesta ljubavnih sastanaka, štekovano mirno, nula troškova, kafa za poneti, pored spomenika.
0: Nema buke, nema frke,
1: niko ne prekida,
0: nema panike, to.
1: Samo ti i tvoja simpatija i komšija Pera koji počiva u miru. Na prvu zvuči onako malo scary, ali kad smo otvorili ovu priču kod nas na kolegijumu
0: u kafiću... Dva prsta odmah digla koleginica Sandra.
1: Jeste, ona kaže, moj Čale na novom groblju po prvi put poljubio moju kevu i evo ih već 50 godina u braku.
0: Da.
1: A onda meni se upali lampica, bok te,
0: pa ja sam.
1: Ja sam svoj prvi poljubac doživjela na groblju, pored groblja, nisam baš na groblju, pored groblja, ali sa tim izvesnim Tomicom mi se dogovorili da se nađemo, ja peške, on motorom, da se nađemo pored groblja, valjda nam je u glavi bilo tamo, nas neće niko videti, otkud znam.
0: Da te snimala crno-bela kamera, upala bi u zonu sumraka.
1: Ja ne znam da li ima još grobljanskih romantičara poput nas ili smo usamljeni, ali kako smo pokrenuli tu temu, tako su krenuli da se nižu štekovi.
0: Da. I evo vaših štekova koje ste nam pisali u komentarima i nastavite da pišete i dalje. Jovana kaže, mi smo se krili u liftu zgrade od 16 spratova kad neko pozove lift, panika i razdvajanje kao FBI akcija. A Nina dodaje, kaže, kod mene je romantika bila na keju zimi. Toliko hladno da nema nikoga, a ti glumiš da ti nije hladno jer hoćeš još taj jedan kisić. Uroš kaže, Novi Beograd, blokovi, krov, garaže, gore, dole, gore vetar duva, dole ljudi parkiraju, a ti glumiš spot iz 2007. Da, i evo Nikolina dodaje, kaže, mi iz manjeg mesta nismo imali parkove ni skrivanja, ili groblje, ili autobuska posle 10 uveča.
1: Gde se vi štekujete, gde mogu da padaju poljupci, a da vas niko ne vidi, možete da pišete u komentarima na Viber ili ispod našeg videa na Instagramu.

0: Da, Viktorija i Kiki Lesendrić, Rat i mir, 9 sati, 18 minuta je tačno. Slušamo Parni Valjak i Vladu Georgijeva za par minuta. Vladu Georgijeva slavljenika, da napomenem, 50 banki puni uskoro. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Dreva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Gomex, lakše od srede, od 6. do 10. maja. Banana kilogram 159,99. Čajna kobasica, cena za 100 grama 89,99. Mleko Mizo, 1 litar 89,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
13: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
14: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
15: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vozači, danas do 15 sati radit će se na deonici autoputa Mali Požarevac, naplatna stanica Beograd, smer ka Beogradu, a bit će zauzeta preticena saobraćajna traka u dužini do 300 metara. Vozna i zaustavna slobodne za vožnju, naravno uz maksimalan oprez. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da, Vlado Girgijev u tačno pola deset, kako mu se namesti čovek.
1: Pa uglavnom je oblačno, za sada kiše nema, ali kiše će izvesno biti popodne, lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče temperature, danas do 26, 19 je trenutno u Novom Sadu, Loznici 16, Kragujevac 17, Vranje 15, Beograd trenutno 18 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Vlado Georgijev pravi gospodski 50-ti. 6. juna u Beogradu, Donji grad, Kalemegdan, kaže: čekam vas, draga gospodo, da pravimo, proslavimo moj 50. rođendan, i kako dolikuje uz vrhunski pičvajz. To je on rekao.
0: Dobar je.
1: Karte kupljene do 20. maja su po popularnijim cenama, a posle malo skaču. Gala za njega for free. Za pamćenje, da. Lepo se organizovao za razliku od mene, koja slavim rođendan.
0: Ajde, ajde, nemoj da si neskromna. Skromna.
1: Želela bi njegov preduzetnički duh za ovako da sam ja imala, ali nisam. Okay.
0: Druga koju juče smo znali, danas znamo, da je se jedan Francus kladio da će temperatura u Parizu da skoči u roku od 2-3 sata, i to se stvarno desilo. Znači, kladio se na vremensku prognozu i uzeo 18.000 evra, međutim odmah se oglašava RHMZ Francuske i podnosi prijavu, pošto su došli do zaključka da je na samo jednom mestu u Parizu izmerena ta nevrovatna promena i taj nevrovatni skok, i došli su do zaključka da je ovaj merač neko zagrevao, najverovatnije fenom, i najverovatnije ovaj tip što se i kladio.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je glumica Charlize Theron 50 godina otkrila šta je najviše odbija kod muškarca. Znači, automatski je ono penal.
0: Šta govori?
1: Kaže, to je rečenica: želim da vodim ljubav sa tobom.
0: I wanna make love with you.
1: Sestro Charlize, ja te potpuno razumem, ta rečenica je i kod mene za katanac, bukvalno. Ili reci nešto prostije, ili nemoj ništa reći. Eto, da. Samo nemoj ovo.
0: Okej. Okay. Broj 1 jutarnji show.

0: Jelena Rozga i Začarani krug, 9 sati 38 minuta je.
1: Dobro
0: vam jutro.
1: E pa od sledećeg nedelje, znači od ponedeljka, pratit ćemo Euroviziju.
0: Eurovision on television.
1: Kreće cirkus. Ono što smo juče imali priliku da vidimo jeste da su izbačeni videi sa prve generalne probe.
0: Da.
1: I gde je nastupala grupa Lavina, i to je onako široki kadrovi, sve vatre, pršte, veliki krst.
0: Znači ozbiljna proba.
1: Pa da.
0: Krstača, a?
1: Onako zapaljivo, prilično izgleda, energično. Ostaje da vidimo šta
0: heavy
1: ćemo
0: metalno
1: uraditi da u utorak kada budemo nastupali poslednji.
0: 15. smo, da. 15. nastupamo, što kažu, možda i nije loše.
1: Eto, vidjet ćemo.
0: Nadam se
1: da nam se smeši to finale. Bilo bi glupo da ne.
0: Pa, vidi da smo porasli na kladionicama, pomerili se na par pozicija da gore, tako da.
1: A i što nemamo za koga da navijamo u fudbalu, još da nam uskrate da nemamo za koga da navijamo, da koga da bodrimo i na Euroviziji, stvarno bi bili baš ono.
0: Pa to će biti. To bi bio baš, da, hendikep žešći. Ovako, radujemo
1: jedva
0: se utorku.
1: Čekamo taj veliki svetski cirkus, kreće od utorka.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
4: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: Emeceta zna kako da oduševi.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
5: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
9: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
10: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Jedan radio za novi zvuk.
14: Pronađi sreću u meni, u svetu važnih broja.
15: Adi Šoše i Senida, čista ljubav.
16: Jećeš po kiši

0: Sergi Ćetković. Da. 9:51 i što se nas tiče za ovu nedelju, ljudi dragi, to bi bilo to.
1: Da vam brzo prođe ovaj radni dan i da uhvatite što pre vikend. Sad će Alex da preuzme, a Irene i Ivan sa vama od ponedeljka u 6 ujutru.
0: A naravno, kao i svakog radnog jutra, tu nema šta da se brine i dovodi u pitanje. Za kraj, ja prepoznajete Coldplay featuring Beyoncé i himna za vikend. Uživajte i čao.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
7: Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 grama 199. Kafa Frank jubilarna 175 grama 2 za 599. Sveži i povoljno. Samo u Persu.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
12: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
13: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
14: Prepodne kiša na jugozapadu i jugu, a onda od večeras i u ostalim krajevima jače na oblačenje. Što se tiče maksimalne dnevne, bit će danas toplo do 26. U Zrenjaninu 18, Valjevu 17 trenutno, isto toliko je i u Nišu, u Beogradu 19 stepeni. Tačno 10, vreme za vesti sa Nedom, dobar dan.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsednik Srbije i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Premijer Đuro Macut ističe da je predlog predsednika Republike o smanjenju broja ministara, državnih sekretara, agencije i uprava potpuno opravdan. Navodi da je vlada u ovom sastavu glomazna i da je komunikacija veoma otežana. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije, ali da nema razloga za brigu. U Srbiji se obeležava Svetski dan borbe protiv raka jajnika sa jasnom porukom da ni jedna žena ne treba da prolazi kroz ovu borbu sama. Kako je saopštilo Udruženje građana za borbu protiv ove bolesti, u našoj zemlji godišnje od raka jajnika oboli oko 800 žena, a 450 izgubi bitku sa bolešću. Reprezentacija Srbije, sastavljena od 6 učenika matematičke gimnazije, osvojila je 6 medalja na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi Olimpijadi u Solunu. Na Olimpijadi je učestvovalo 148 takmičara. Novak Đoković danas igra drugo kolo Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je treći po redu na centralnom terenu, pa se početak očekuje oko 3 popodne. Slušali ste vesti.
14: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti za sat vremena.
17: Počinje Dan sa Alex. Radio
14: Dobar dan narode, 10 je sati, 1 minut, danas 8. maj, treći dan Đurđevdana, Markovdan, kako ko i šta slavi, srećno slava svima koji proslavljaju, srećno i nama koji imamo kolege koji su slavili Đurđevdan, pa sada, em što je petak, em što niko nije gladan na radiju, zato što... smo dobili slavske trpeze onoliko i pristiže i dalje i kolege koje su slavile su svi u fazonu ono, aj samo probaj ovo, samo probaj ono i svi dok probaš sve si probao i onda ali taj miris domaće hrane po radiju od jutros baš prije moram da priznam. Nadam se da i vi imate slavsku trpezu u svom kancu. Ako nemate, nema veze, jer je petak, svakako je dobra vest. Magla Band za početak, uživajte.

Slušali smo zbog nje pesmu koju je Ogin Amidžić napravio povodom desetogodišnjice od smrti Marinka Mačgalja. Vi ste na S-u, dobar dan. Radio S. Update. Severna Makedonija uvodi lečenje na daljinu. Znači, može neko da vas leči, na primjer, putem Zuma. I ono što sigurno znam da ne bih volela da čujem preko Zuma od doktora je tipa nešto ono, pucam internet, čekaj malo jer ne mogu da čekam. Ali eto, oni zvanično uvode to i ideje da se lekari iz inostranstva, odnosno da lekari koji su otišli u inostranstvo leče ljude iz svoje zemlje preko ekrana i sve je stvarno to super ideja dok ta veza ne krene da koči, jer ne znam, mene bi to malo uzrujalo. U načelu stvarno nije loša fora, jer kao zašto ne bi lekari koji su otišli negde preko i dalje doprinosili zdravstvenom sistemu svoje zemlje. Ali opet, brate, frka bi mi bila stvarno da mi dijagnoza zavisi od dobre internet konekcije. Ne znam. Filip Filipović okačio kapicu Clean, zvanično je kraj, najbolji vaterpolista sveta završio priču u Americi, MVP finala, 6 golova, titula za kraj, bukvalno u bazenu čovjek osvojio sve što ono ikada postoji i rekao da će ostati u sportu, ali ne kao trener, traži novu ulogu van vode, ali eto, ja se nadam da će je i naći, jer mislim, takva levica ne sme da propadne zaista. Sa Lovćena vila kliče, dobrodošao Martin Riče. Ako slučajno ne znate o čemu se radi, samo ostanite tu gde jeste, jer jako brzo ću vam objasniti.

0: Paja Ganesu, slušali smo Još te volim, sada je 10 sati i 20 minuta. Sa Lovćena vila kliče, dobrodošao Martin Riče. Ovo nije loš pokušaj poezije u, ne znam, trećem osnove. Ovo je nastup Milana Kneževića usred Crnogorskog parlamenta. On je posvetio stihove Riki Martinu zato što Crna Gora izdvaja čak 3 miliona evra za njegov koncert. Riki će nastupiti 21. maja u Podgorici povodom Dana nezavisnosti, ali iskreno u svemu ovome jeste Kulture Loze Riki Martin, ali najzanimljivija je pesma Milana Kneževića, tako da vam toplo preporučujem da je nađete online, ima je svuda po portalima i po netu i da poslušate kako se, stvarno se čovek onako iscimo se iskreno. E, a kome se ne cima do Podgorice da eventualno sluša za džabe Rikija Martina, možda kupi kartu za Belgrade River Fest i da ga sluša u BG-u 16. juna, tako da Riki Martin all over Balkan ovih dana.
1: Slušaš Dan sa Aleks.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima.

0: tepihsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
1: Gomex, lakše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99, Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 259,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomex.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
9: Kako spavaš?
8: Kao top. A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Novi Sad ima gužve na uglu Partizanske i Temerinske u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, Kneza Miloša ka Takovskoj, nešto zastoja, kao i Bulevar Kralja Aleksandra tu baš na uglu sa Takovskom i Kneza Miloša, nešto gužve ima u Nemanjinoj, u Kralja Milana, malo u Savskoj i otprilike to je to. Bez velike žurbe i samo polako, srećan put želi Radio S.

Dobar dan vam želim, slušate dan sa Alex na S-u, 10.33 je, stiže nam u nastavku ova pesma. Ne znam da li znate ove pesme, ali to su one koje ne traže specijalnu priliku, nego je dovoljno samo da ih čuješ i odmah te vrate ili nekoj osobi, ili nekoj poruci, ili nekoj vožnji kasno noću. Kapirat? E, to je ova stvar. Boris Režak, ti si moja. Onda ćemo ovo. Koga sa poljucima milijunih ima, nosi ih kao slameni pa. Ovo je Franka, ona kaže putuj sa poljupcima, stiže na S-u narednih 15-ak minuta, a sada ćemo Romea. Ovo je Saša Kovačević, uživajte.

0: Jelena Dapčević, na ESO slušali smo Prezir. Novak danas posle dva meseca na terenu, igraće na Mastersu u Rimu u drugom kolu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je oko 3 sata na TV-u, počeće, tako da gledamo i navijamo.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
5: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine, izvor sklada.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
14: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se znati zup.
15: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Dobar dan vam želim, 10:52 ili ti 8:11, ko što voli. Na S-u ste tu i ostanite.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Generacija Z bira groblja kao mesta ljubavnih sastanaka, štekovano mirno, nula troškova, kafa za poneti.
4: Nema buke, nema frke,
3: niko ne
4: prekida, nema panike, to.
3: Samo ti, tvoja simpatija i komšija Pera koji počiva u miru.
4: Pa i ja sam.
3: Ja sam svoj prvi poljubac. Ovaj, pored groblja, ali da nam je u glavi bilo, tamo nas neće niko videti, otkud znam.
4: Jovana kaže, mi smo se krili u liftu zgrade od 16 spratova, kad neko pozove lift, panika i razdvajanje, kao FBI akcija. A Nina dodaje, kaže, kod mene romantika bila na keju zim. Ti glumiš da ti nije hladno jer hoćeš još taj jedan kisić. Uroš kaže, Novi Beograd, blokovi, krov, garaže, gore vetar duva, dole ljudi parkiraju, a ti glumiš spot iz 2007.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz jela nameštaj. Zavoli ga.

0: Slušaš Dan sa Alex. Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, ti iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
3: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
6: MEC garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
7: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
6: MEC zna kako da oduševi.
7: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Tokom prepodneva oblačno na jugozapadu i jugu, a onda popodne i uveče i u ostalim krajevima. Danas će možda biti i kiše, a maksimalno će ići do 26. Što se tiče trenutnih temperatura, u Novom Sadu je 21, Kragujevac je na 18, toliko i u Kuršumliji, u Leskovcu je 19, a u Beogradu 20. Evo, tačno je 11, Miljana je tu s najnovim vestima.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsednik Vučić i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Premijer Đuro Macut ističe da je ovaj predlog predsednika Republike potpuno opravdan, navodi da je vlada u ovom sastavu glomazna i da je komunikacija veoma otežana. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL, ali da nema razloga za brigu. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske. Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Putina. Ukrajinski lider Zelenski poručio je da je potrebno ceniti ljudske živote više od parada, ističući da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Slušali ste vesti.
9: Hvala ti, Miljana, najlepše. Čujemo se ponovo za sat vremena.
0: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
9: Dobar dan, dragi ljudi, petak danas i bila je ovo, boga mi, dugačka nedelja, ne možemo reći da nije, dan po dan svašta se nešto dešavalo i sigurna sam da je bilo i onih momenta kad ste nešto zaboravljali, kad ste se zaglupljivali i kad ste bili u fazonu za sebe, bože, šta ja ovo radim? E pa baš o tome ćemo da pričamo u nastavku, ali pre toga Jakov Jozinović, MVP i Bojan Majerović za početak.

Brzinović, Ja volim. Pevaće se ovo, boga mi, sledeće nedelje u Sava centru, 12. 13. 14. Jakov ponovo peva u Beogradu. E sad, pošto je petak, mi tražimo najpoguba za ovu nedelju. Oh yeah. I zanima me da li je neko ove nedelje prevazišao mamu moje drugarice koja je sipala vodu u vazu gde stoji veštačko cveće, pošto je vaza bila, jel te, prazna, samo je bilo cveće, ona je mislila toliko je lepo izgleda to cveće da je pravo i onda se polože na vodu, mislim, logično. Samo da, posle kad je skontala da je ipak veštačko bile... Ali sad me zanima da li ima jačih kandidata za najpoguba za ovu nedelju kod vas, da li ste nešto zaboravili, da li ste nešto pobrkali ove nedelje, da li ste za nešto bili u fazonu, bože šta ja ovo radim. 065 44 494, javljajte mi sve to na Viber, ajde vidimo ko je bio najviše zbunjen tokom ove nedelje.

0: 11 sati i 20 minuta, slušate Dan s Alex na S-u, do 2 smo i ovog petka. A pošto je petak, tražimo najpoguba za ovu nedelju. Šta ste radili ove nedelje, zašto ste bili u zonu, bože šta mi je, ja sam poludeo ili poludela, 065-44-494, na Viberu čitam vaše poruke. Evo Stefan kaže, mama je stavila telefon na punjenje, a nije ubacila punjač u struju, to je uradila tri puta ove nedelje i sva tri puta je mislila da je napunila telefon, on bio skroz prazan. Da, ovo se na primjer meni dešava jer mi imamo neki produžnik koji mora, kad ga udeneš mora ga upališ i ako ga ne upališ ništa se ne dešava. I hiljadu puta zaboravim da upalim taj produžni, a kao stavim telefon da se puni. To je baš smor, iskreno. Baš. Maša kaže, tražila sam auto 20 minuta juče prije posla, nisam nikako mogla da se setim gde sam ga parkirala. Uf, da, ovo je katastrofa. Iskreno, ovo mislim da sve nervir. Mihaela iz Bora kaže, mahala sam čoveku juče 2 minuta zato što sam mislila da on meni maše i izličio mi na jednog poznanika, tek posle sam shvatila da nije meni mahao i da to nije taj poznanik. Pa dobro, možda i on mislio da ti maš nekom iza njega. Možda nije toliko strašno. Možda. 065-44-494, šta ste se gubili ove nedelje, jeste radili nešto zbog čega ste bili u fazonu, ne mogu da verujem da sam ovoliko sluđen ili sluđena, javljajte nam na Viper.
1: Slušaš Dan sa Alex. Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: Emeceta zna kako da oduševi.
2: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
3: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećeno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje.

0: u prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Danas do 3 popodne biće radova na deonici Mali Požarevac, naplatna stanica Beograd u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja ovih radova za saobraćaj će biti zauzeta preticajna traka, a moći će da se vozi voznom i zaustavnom. Što se tiče gužve u Beogradu, Kneza Miloša, nešto malo gužve i Takovska, Bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom ima gužve i Bulevar Kralja Aleksandra, nešto malo gužve tamo kod Rooseveltove. Polako i bez žurbe, srećan put želi Radio S.

Tiesto i Karol G na S-u, slušali smo Don't Be Shy, 11.32. I pitanje dana, ko je najpogub? 0654444, da li ste uradili nešto u poslednje vreme zbog čega ste bili u fazonu? Ne mogu da verujem da mi mozak ovako loše radi. Javljajte, evo Aleksandar, on kaže, ja sam jednom tražio auto 20 minuta, mislio sam da je neko ukrao, a u stvari ga je odneo pauk. Posle par dana sam se setio da sam bio parkiran na trotoar, a pauk me odneo zato što sam ga zagradio, nije mogao da izađe od mene. Tako da sam mu bio prva mušterija taj dan, glupo, zar ne? Pa dobro, nije, mislim... Sve je to normalno i za ljude, svi, čak i ovi pogub momenti, to svima se dešava. E, imamo Minju sada, ona nam se javlja, kaže, pozdrav za moju koleginicu koja je pokušala da skroluje papir prstom. Joj, meni se nekad dešava kad gledam slike ove prave, da hoću da onako prstom uveličam. Užas, to je zašto smo stvarno ono hronično na telefonima bukvalno. I evo nam ga Nebojša, ja bi onako njega proglasila najpogubom, definitivno. Kaže, u srijedu sam se probudio i hteo ženu da iznenadim za rođendan i počeo je pevati rođendansku pesmu, a ona u fazonu, jel se šališ ili? Nisam znao šta da kažem, na kraju se ispostavila sam poranio jedan dan jer je u četvrtak rođendan. Nebojša Beči, crni Nebojša. Crni Nebojša, pa kako si to pogrešio? Aj sve, sve, ali de baš to. Nebojša je definitivno, ja mislim, na najviše se pogubio ove nedelje, ali to ništa loše ne mora da znači, samo sledeće godine pogodi tačan datum i bit će dobro. Šta da vam kažem, ljudi, držite se čak i malo ako tako se ostavite sluđenim i to, pa... Idemo, evo sad je petak, vikend, bit će restart.

Dobar dan, vam želim, tačno je 20 do 12, slušate Radio S. Da li ste primetili da su frizeri počeli da šišaju i to da šišaju šišanje? Uđeš u salon da skratiš krajeve i izađeš lakše za 5 soma i ono, za jednu ratu kredita bukvalno. Kažu da su frizerske usluge zvanično skuplje nego u doba korone i na jugu zemlje ajde još nekako i podnošljivo, tamo su okej cene, ali u Beogradu postoje saloni gde je šišanje bukvalno ono ekstremni sport za novčanik. Šišanje i feniranje su oko 5000, a kao ako želiš pramenove, oni mogu da idu do 35000. Ja moram kažem, ja nisam imala ovakva do sad iskustva ovoliko, mislim da nešto košta, kapiram da su to oni baš neki ekskluzivni saloni i vlastici naravno pravdaju se odmah time da to nije hir, već to poskupela je renta za lokale, poskupela kozmetika, mora se plati ono radna snaga, tako da nema šta. I mislim da ćemo, ovakve stvari će nas natjerati, bar mene, da sve više nekako sami radimo, da sami stilizujemo kosu, da sami šminkamo. Evo ja sad stalno pričam o mojim silnim svadbama i dešavanjima koje imam ove godine, ali odlučila sam da neću ni za jednu događaj se šminkati kod profesionalnog šminkera, jer ne mogu, mislim, stvarno to, pa ne sam umem lepo sama sa šminkam i sama ću, to je to, uštedim lepo 60-70 i do 100 evra po slavlju i to je to. Tako da, ne znam, ja bih ipak malo razmislila ovim cenovnicima da sam kao na njihovom mestu, jer danas su stvarno dostupni razni oni neki i styleri za kosu i za šminkanje, tutoriali. Realno, manje više sve možeš sam da urodiš kod kuće i mislim da ćemo to sve više i raditi. Slušaš Dan sa Alex.

0: traje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
2: Ej,

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Comex, lakše od srede, od 6. do 10. maja. Banana kilogram 159,99. Čajna kobasica, cena za 100 grama 89,99. Mleko Mizo, 1 litar 89,99.
3: Lakše se živi, baš Comex.
4: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298.

0: Tenolosion samo 764 dinara u svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
1: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
2: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
4: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
6: -15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
11: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
12: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
13: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
14: Danas promenljivo oblačno, tokom prepodneva više oblaka na jugozapadu i jugo, jugu, posle će ih biti svuda, očekuje se čak i kiša, ali toplo danas, 26 maksimalna, u Kikindi je trenutno 20, u Negotinu 21, na Zlatiboru 17 stepeni, Kruševac 22, u Beogradu isto toliko. Vreme za najnovije vesti, tu je Miljana.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Premijer Macut izjavio je da je stvar procene kada će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori, ali da smatra da nema velike potrebe da se žuri po tom pitanju. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL, ali da nema razloga za brigu. U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsjednik Srbije i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Reprezentacija Srbije, sastavljena od 6 učenika matematičke gimnazije, osvojila je 6 medalja na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu. Na olimpijadi je učestvovalo 148 takmičara. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča očekuje se oko 3 popodne. Slušali ste vesti.
14: Hvala ti Miljana, sledeće vesti bit će za sat vremena.
16: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
14: Dobar dan ljudi, prošlo podne pre skoro 3 minuta. Nadam se da se držite dobro. Ide vikend, pa bih malo pričala o tom spremanju za izlazak u grad, šta radite, kako radite i slično, tako da načuljite uši i budite tu za tri pesme. Krećemo naravno odmah sa muzikom, evo nam Emine, njena dobro poznata sad već stvar, Nisam na vreme, uživajte.

Dobar dan, želim slušati radio S, bila ovo Jayla 1004. Šminka je top, cipele su na nogama, spremna si, ali taksi stiže tek za nekih 25 minuta. I to zovu ono, da kažem, famozno mikročekanje. Kada više nisi u kućnom izdanju, ali još uvijek nisi ni izašla iz kuće, previše kratko da bi sad nešto pametno uradila, a opet predugo da bi samo stajala u hodniku kao neki kip, ono. I tu kreće onaj čudni međuprostor gde je mozak malo pobrljavi. I ja sam prije neki dan tako čekala da me pokupi drugarica i rekao, ajde popijem na brzinu jedan espresso. I prospem po sebi, znači taman se sredila, uradila sve full, naparfemisala i prospem onu kafu po sebi, onda preslači se, skida i se, šta sada obučem, šta ovo, šta ono. Bukvalno krenula još nervoznija nego što bih bila da sam kasnila, a sve kao ono, na vreme sam i aj da ne stojim, aj sam ovo, aj sam ono, aj da popijem kaficu. Zanima me šta se kod vas dešava u tih ključnih pola sata. Da li ste vi tim ono, kreće da usisava stan pod punom ratnom opremom, full sređena u štiklama i odeći

telu ili ono sedite na ivici kreveta i gledate u jednu tačku. Jako me zanima šta radite kada se spremite ranije i onda čekate ili nekoga da vas pokupi ili taksi. Pišite na Viber 065 44 494, dajte neki zanimljivi odgovor da ne bude da sam ja jedina luda koja eto, kuva kafu ili radi nešto dok ne krene.

0: priznam. Slušali smo Svet tuge u 12.21. A ja vas sad pitam, šta radite u onih ključnih pola sata pre nego što izađete iz kuće, a spremni ste, sve full, znači obučeni, devojke, našminkane, frizura, štikle, sve, sve, sve full, ali morate da sačekate jedno 20 minuta, pola sata stigne taksi ili da vas neko pokupi. 065-44-494. Marina kaže, ja u tih 20 minuta obavezno krenem da čistim nešto što me nerviralo prethodnih 6 meseci. Joj, ja to radim često, da, ja ne mogu da volim da izađem iz kuće da sve bude ono na svom mestu i onda uzmem tako nešto, da, mogu da razumem ovo potpuno. Jelena kaže, povučen iskustvom prostih kafa, sokova, čak i voda, odavno već tih pola sata popunjavam scrollovanjem, najsigurnije je tako, jer šta god radila ili uzela u ruke, tad završi sa flekom ili pritiskom 200-100. Dobro, da, ovo je baš ono sigurica. Marina isto, ali ovo je Marina iz Bora, kaže, sednem samo na sekund na krevet i onda obavezno dremnem tih 20-ak minuta. Ovo je baš čak možda i praktično, da kažem, stvarno. Lepo dremneš, to je taman to power nap i onda si spremna za dalje. Može, ovo bi mogla da isprobam, iskreno, dobar savjet. 065-44-494, šta radite u tih ključnih pola sata dok čekate taksi, a full ste spremni za izlazak iz kuće.
1: Slušaš Dan sa Alex. Opet ponedeljak, isto mesto, isti problemi. Ako već znaš kako će dan da ti izgleda, možda je vreme za promenu.
2: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite

0: 7861.
1: www.roma.rs.
2: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova: McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: U Kragujevcu imamo gužvu u ulici doktora Zorana Đinđića od Nikole Pašića do Save Kovačevića, malo je gužvu i u Vojislava Kalanovića. Isto u Kragujevcu. E sad, što se tiče Beograda, imamo udes na Gazeli u smeru ka Nišu i zbog toga je velika gužva na ulasku na Gazelu, inače na autoputu od Španskih boraca. Ima gužve takođe, gužva je u Kneza Miloša u ovom trenutku, nešto gužve imamo i na Adi u smeru ka Sajmu, kao i Bulevar Oslobođenja ka Slavi. Polako, bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

Nina Badrić večeras u Sava centru, ko ide, znamo da će se divno provesti. Slušali smo je i na S-u, bila je ovo Čežnja. E sad, moje pitanje za vas jeste, što radite u tih famoznih pola sata čekanja? Spremili ste se, idete u grad, ali onda čekate neko da vas pokupi ili taksi i tako full sređeni. Imate tih 20 minuta, pola sata za koje ne možete mnogo da uradite, opet se sređeni, ali nećete baš sad ni da stojite u mestu i čekate, nego šta? Šta radimo? Da vidimo. 065-44-494. Kaže M. Janković, slikam se. Dobro, da, ovo uglavnom devojke rade, fotkaju se za to vreme, to i ja vrlo često. Alex kaže, odem još jednom u WC. Snežana isto kaže da i ona još jednom ode do WC-a. Dobro, ovo je pametno, iskreno, ja se nekad ne setim toga i to me baš nervira. Kaže Anastasija, krenem da gledam još jednu epizodu serije na brzinu. Da, ovo je dobro. To je baš pametno iskorišćeno vreme, moram da kažem. Maša, nažalost ja tada krenem da preispitujem kombinaciju i da pokušavam da probam još neku i onda završim u kompletnoj modnoj krizi. Ne, da. Ovo bukvalno ne treba ono raditi, sebe puštati da ideš u to. Nikolina kaže, ja stojim kod prozora ko baba i pratim svaki auto koji prođe ulicom. Okej. Daniela, otvorim vino, pa pametno, iskreno, ovo je bukvalno pametno. Evo da vidimo da li imamo još neki odgovor. Kaže Nikola, otvorim frižider minimum 4 puta, iako znam da tu nema ništa novo i da ne treba ništa da jedem jer sam oprao zube i spreman sam, ali obično uvek u tim trenucima budem jako gladan. Dobro. Jeste iskreno to stvarno smešno kako nekako u tom periodu svašta nešto ti padne na pamet da radiš. Eto, možda dali smo vam neke ideje za neko sledeće čekanje.

0: Još 15 minuta je ostalo do 1 sat i do kraja ovog sata slušat ćemo Danu Karić, stiže nam pesma danas i ovo. Tijana Bogićević, nekako, nikako na S-u za 5 minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
5: Jes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
4: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
5: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
4: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
5: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Gomex, lakše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99, Coca-Cola 2 x 1,5 litar 259,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
8: Lakše se živi, vaš Gomex. Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
13: Ceo dan, novi zvuk.

0: Slušaš Radio S, ovo je Dan s Alex koji ide još sat vremena do dva. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Čovjek pre nekog vremena kupio noja i tovio ga i ispekao ga za 1. maj. Ovo je, koliko ja znam, prvi slučaj da se za 1. maj jede noj. Svaka ti čast, brate. Mislim, kapiram ja da je meso od noja kvalitetno. Evo sad smo baš googlali. Piše da je poprilično nemasno.
3: Kaže čovjek koji ga je jeo da meso noja ima ukus kao kombinacija govedine i ždrava.
2: Govedinu sam jeo, ždrava nisam, tako da nemam celu sliku. Ne znam što bi uopšte jeo ždrava. Ne znam ni gde ima da se jedu i šta se jede od ždrava. Da li je najbolje neki pauflek. Noj se realno jede češće, ali ljudi, ne ide nekako da jedeš noja za 1. maj. Eto, to je neko naše mišljenje. Pazi, ovo još ga je kupio, doveo, gajbi, tovio. A brate, on ti je već postao kao neki ljubimac i ti ga ispečeš za praznik.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6. Radio.

0: Zetno. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se znati žut.
2: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: je Flufsan.
1: Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Kako dan odmiče, sve nas više očekuje oblaka, u nekim delovima bit će i kiše, ostaje toplo do 26 još danas, trenutno u Kikindi 21, toliko je i u Kragujevcu, u Kruševcu je 23, na Kopu 12 stepeni, Beograd na 22. Vreme za vesti u 1, tu je Miljana.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U Srbiji treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave, rekao je predsjednik Srbije i dodao da država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere. Premijer Đura Macut ističe da je ovaj predlog predsjednika Republike potpuno opravdan. Navodi da je vlada u ovom sastavu glomazna i da je komunikacija veoma otežana. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o osnivanju Univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer Macut. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Počelo je polaganje prijemnih za specijalizovane škole i trajaće do 17. maja. Iz Ministarstva prosvete kažu da je ove godine velika zainteresovanost i da je 2000 prijavljenih učenika više od broja mesta. Čuli ste vesti.
5: Hvala ti Miljana, sledeće vesti bit će u 2 sata kad stigne Sandra.
7: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
5: Dobar dan narode, petak je i hajde da ga dodatno ulepšamo i zakitimo dobrom muzikom. Pustit ću vas da vi izaberete šta ćemo sledeće slušamo ovde na S-u. Potrebno je samo da prvi sada pošaljete poruku na Viber 065-44-494. Ko to uradi pre svih, ja ga pozovem, malo proćaskamo i onda bira pesmu koju će u nastavku da sluša cela Srbija. Ajde ovog petka donesite nekom radost, zato što stvarno toliko svi birate dobre pesme svaki dan, da sam ja bukvalno u fazonu, to ja kad bi birala svaki dan pesmu, ja bi izabrala svaku tu koju vi izaberete i pustite, baš su onako lepe old school pesme koje stvarno kad čuješ instant ti onako bude bolje. E pa budite deo naše ekipe koja ovde učestvuje u realizaciji i biranju muzike. Pošaljite poruku sada na Viber 065-44-494 i birajte koju sledeću pesmu slušamo.
7: Radio S. Tvoj jedan radio za novi zvuk.

0: Vučić na S-u. U 13:12 slušali smo Slomljenu, a šta ćemo slušati u nastavku? Zna Nebojša iz Surčina. Nebojša, da li se čujemo?
1: E, čujemo se.
0: Pozdrav Nebojša, kako je?
1: Evo, dobro, nešto me lomi iskreno, ali ne dam se.
0: Aha, da li
1: je... Ne znam da li je prehlada ili
0: alergija, to sam
1: kažu,
0: ja sad htjela da ti kažem, da, može biti jedno i drugo. Pa ništa, drž se, šta ti kažem, to doba godine je, mora to tako. Kaži nam, Nebojša, šta radiš u životu, čime se baviš?
1: Pa vodim školicu fudbala za decu do 7 godina.
0: Lepo, i kakvi su klinci, jel slušaju?
1: Odlično, stvarno, za svaku pohvalu su deca.
0: Bravo, lepo.
1: Nemamo problema nikakvih.
0: Baš je to lepo čuti. Dobro, idemo da biramo pesmu ovde na S-u, ali može?
1: Može.
0: Imaš
1: može.
0: 7 da kažem, ponudi, ti izaberi onu koja ti se najviše sviđa, ali važi?
1: Može.
0: Ajde, krećemo. Krećemo odmah jako, magazina.
1: Odmah jako ću vam reći, može odmah.
0: Odmah jako, može. Pa normalno, magazin uvek može. Izvoli Nebojša, slušaj Ja zbog nje i uživaj i želim ti lepo statak ovog dana.
1: Hvala i ja tebi isto.
0: Pozdrav, ćao.
1: Pozdrav, ćao.
0: Divna pesma od Nebojša za sve nas, slušamo.

0: nemačku obuku u Srbiji. Plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj. Sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
1: Šta je uslov?
0: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro, u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Neko uđe kilavi Radovan.
12: O, Radovane, otkud ti?
13: Pa, znate, doktore...
12: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
13: Pa da, ali znate...
12: Šta je? Imunitet?
13: Ne.
12: Grlo možda?
13: Super je.
12: Dobro, ne mora.
13: Kako spavaš? Kao top.
12: A što si onda došao?
13: Da se hvalim, nisam više kilav.
2: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Danas za 3 popodne, radovi na deonici Mali Požarevac, naplatna stanica Beograd u smeru ka Beogradu, zatvorena preticajna traka dok može da se vozi voznom i zaustavnom. Što se tiče Beograda, gužva trenutno na autoputu od Arene do ulaska na Gazelu ka Nišu, velika gužva na Adi i na Sajmu ka gradu, ima gužve u Bulevaru Oslobođenja ka kružnom toku na Autokomandi. Nešto gužve trenutno i u Kneza Miloša ka Takovskoj, Zeleni Venac je u problemu, ima gužve, tako da polako, bez prevelike žurbe. Srećan put i sigurnu vožnju želim vam Radio ST.

Slušali smo Vikenda i Arianu Grande, oni kažu sačuvaj svoje suze za kasnije, odnosno save your tears. E sad jedna lepa stvar od nas za vas, jedan spektakl je stigao u naš grad, u pitanju je čuveni Cirque du Soleil, cirkus sa predstavom Ovo i produkcijom koju do sada je videlo više od 7 miliona ljudi širom sveta. E, upravo takav spektakl dešava se u Beogradskoj areni ovih dana i kažu da je predstava prepoznatljiva po akrobacijama koje deluju kao da prkose gravitaciji i scenografiji koja pred očima publike oživljava čitav jedan svet prirode i muzici koja u savršenom ritmu prati svaki pokret na sceni. Ja sam uspela da odgledam samo onaj kao mini trailer na YouTube-u i bila sam potpuno wow, ovo je baš gotivno. Tako da ako nemate vikend planove, evo dopustite meni da ih napravim za vas. Imam dva puta po dve karte za večeras i sutra uveče. Sve što treba da uradite da budete baš brzi i sad na Viber da pošaljete porukicu. U poruci napišite da li želite dve karte za večeras ili za sutra veče i uživajte stvarno u spektaklu za koji sigurna sam da ono neće biti baš tako prilike brze da se ponovi opet.

0: Senida u Sav centru 22. i 23. kao i 25. maja, tako da spremite se da pevate sve ovo zajedno sa njom.
1: Slušaš Danca Alex.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
11: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Marija Šerifović, Znaj da znam, u 9 minuta do 2. To je to, prijatelji, za danas, ali i za ovu nedelju. Petak je, idemo malo da odmorimo dušu našu. Uživajte, nemojte da radite ništa što vam ne prija. Odmorite ako možete i čujemo se od ponedjeljka ponovo u 10. Eto, Sandre, sa vama, posle toga će i Odašiljač. Uživajte.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
4: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
5: MC-ta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
6: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
5: MC-ta zna kako da oduševi.
6: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Dis akcija. Coca-Cola više vrsta 2 litre 159. Dobro dimljeni sir kilogram 799.
8: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za najlili cene traži se znak žut.
9: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
11: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
13: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
14: Danas mik sunca i oblaka, večeras problematično stiže kiša i pljuskovi, trenutno u Somboru 20 stepeni, Novi Sad 24, Kraljevo 22, Leskovac 21, u Beogradu je 23, maksimala za danas kažu 26. Za dva sata Miljana donosi vesti.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Premijer Macut izjavio je da je stvar procene kada će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori, ali da smatra da nema velike potrebe da se žuri po tom pitanju. Govoreći o situaciji sa NIS-om, premijer Macut potvrđuje da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL, ali da nema razloga za brigu. Predsednik Srbije sastao se sa ambasadorom Belorusije Sergejem Malinovskim, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Litar dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča očekuje se oko 3 popodne. Čuli ste vesti.
14: Hvala puno Miljana, dođe nam opet u Odašiljač od 3.
16: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
16: Radio S.
14: Spremni smo za kraj nedelje ovde na S-u. Spremila sam nam pravu playlistu da nas ubaci u Weekend Mode. Ostanite uz nas, Nataša i Zoe za start sat.

0: Emina Jaković i Krune bila na ESO, dobar dan. Crna Gora je jako uzbuđena što Ricky Martin dolazi u Podgoricu, čak imaju i pesmicu posvećenu njemu. Neki crnogorski poslanik napisao je fantastičnu poemu posvećenu Rikiju i predstavio je celoj skupštini, evo da čujete kako to zvuči.
1: Sa lovčena vila kliče, dobrodošao Martin Riče, i dovedi muža Maksa da nam bude manja taksa. Ova vlada zaslužuje da je Riki obslužuje. Bez tendera i bez roka, living la vida roka.
0: Riki dolazi povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore i pored mnogih drugih zvezda nastupaće na glavnom trgu. Ulaz je besplatan. Vreme će biti super. Očekuje se gomila ljudi i svi da pevaju ovu stvar. I ja sam sigurna da će Riki sad posle ovakvog dočeka dati sve od sebe. Znači da će biti jedan od njegovih najboljih nastupa. I jedino sad logično razmišljanje jeste da je red na nas da mu mi priredimo nešto slično. Zato što Riki nastupa 16. juna na Beogradu na vodi. Mislim, mi sad ne smemo, prosto se brukamo posle ovakvog dočeka u Crnoj Gori. Tako da evo, ja sad ovde pravim jedan mini konkurs. Ako imamo nekog pesnika među slušalcima, ja znači nemam pojma da ćemo da uspeli, ne? Ali, nek napiše, evo, par stihova sam. Znači, pesmicu na temu Ricky Martin dolazi u Srbiju. Ima li koliko može da pobedi crnogorsku verziju koju izrecitava ovaj crnogorski poslanik?
1: Sa lovčena vila kliče, dobrodošao Martin Riče. I dovedi muža Maksa da nam bude manja taksa.
0: 065 44 494, čekamo najkreativnije na Viberu.

0: činim pravu stvar. Džiboni na S-u u 14 i 19. Težak zadatak sam zadala našim slušalcima. Zadatak je bio da nadmašite poemu koju je jedan poslanik iz Crne Gore napisao povodom dolaska Riki Martina u Podgoricu, ili što bi Zoran na Vajberu rekao, nije samo poslanik, već jedan častan Srbin. Evo da čujete šta je on to napisao za Rikija.
1: Sa Lovćena vila kliče, dobrodošao Martin Riče, i dovedi muža Maksa da nam bude manja taksa. Ova vlada zaslužuje da je Riki obslužuje, bez tendera i bez roka, living la vida roka.
0: Znači, 21. maja Riki dolazi u Crnu Goru, proslavljaju 20 godina obnove nezavisnosti, ali pošto dolazi kod nas, ja sam htela da mu i mi nešto slično priredimo. Evo, vas par me je iznenadilo, vrlo kreativne slušalce imam, ako mogu da primetim. Milan šalje svoju verziju poeme za Rike, kaže: Riki Martine, kralju Sabine, Beograd te čeka kraj reke i tmine, vida loka opet biće glavna tema, na vodi u junu spavanje nema. Kidaš, Milane, kidaš, vidi se da si talentovan za pisanje. Željko je poslao jedan predlog. Uvodni pevač u koncert Riki Martina, Zoka Bosanac sa pesmom Aj Riki Martine. Željko, tražili smo malo više kreative. Evo i Stefan je isto poslao link pesme. Aj Riki Martine, brate svaki me, nemojte se onko. Ali da, to nećemo danas tražimo originalnu poeziju, evo, kao što Ivana iz Kragujevca poslala. I evo, samo da kažem, nisu samo muškarci dobri u rimovanju. Ivana mnogo voli Riki Martina i ona kaže: dragi Riki Martine, jedva čekam da nam dođeš, kad čujem tvoju muziku svaka moja briga prođe. I ako imaš peti kusur banki, ja bih ljubila mišić tvoj svaki. Opa. Ne smeta mi čak ni to što si gej, za ovu Ivanu gej je skroz ok. Pa nema, ja ne znam. Svaka čast. Hvala puno društvo, imamo kandidate da Riki napravimo odličan prijem, kao i ovi Crnoj Gori. Bilo je još tu dobrih predloga, ali da sad ne čitam sve, vreme nam je za kamere, moramo da gledamo gde su gužve, pa javljamo evo za koji minut. Ostani uz S.
2: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 grama 199. Kafa Frank jubilarna 175 grama 2 za 599. Sveži i povoljno. Samo u Persu.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.

0: Odir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
1: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Generacija Z bira groblja kao mesta ljubavnih sastanaka, štekovano mirno, nula troškova, kafa za poneti.
3: Nema buke, nema frke,
2: niko ne
3: nema
2: prekida,
3: panike, to.
2: Samo ti, tvoja simpatija i komšija Pera koji počiva u miru.
3: Pa ja sam.
2: Ja sam, svoj prvi poljubac doživela na groblju. Pored groblja, nisam baš na groblju, pored groblja, ali da nam je u glavi bilo tamo nas neće niko videti, otkud znam.
3: Jovana kaže, mi smo se krili u liftu zgrade od 16 spratova, kad neko pozove lift, panika i razdvajanje, kao FBI akcija. A Nina dodaje, kaže, kod mene romantika bila na keju zim. Ti glumiš da ti nije hladno, jer hoćeš još taj jedan kisić. Uroš kaže, Novi Beograd, blokovi, krov, garaže, gore vetar duva, dole ljudi parkiraju, a ti glumiš spot iz 2007.
0: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Slušali smo pesmu La La La, bila je ovo Nevena, a odmah posle reklama na ESU stižu Vlado Georgijev, Sergi Pajić i Edit. Ne menjajte stanicu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Gomex, specijalna ponuda. Od 29. aprila do 12. maja. Svežiće vapi, kilogram 649,99. Sladoled Quattro Plasma, 1500 ml, 499,99. Ala Kajmak, 250 grama, 199,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

stvar se zove Nemo ili Večno leto. Pevaju Sergi Pajić i Edita. 10 do 3 tač, vi slušate Radio S. Novak Đoković uskoro igra prvi zvanični meč posle skoro dva meseca pauze. Protivnik u drugom kolu Rima biće mu hrvatski predstavnik Dino Prižmić. Oni su se već sretali ranije, pre dve godine igrali su na Australian Openu i tu se Nole proslavio sa 3-1. 3-1, tako da eto, tako nešto slično očekuje se i sad. Utakmica je zakazana za 3, tad počinje i najnoviji odšiljač, tako da pratit ćemo i prenositi situaciju u nastavku sledećeg sata. Zato ostani uz S, evo nas nazad brzo.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
3: Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
6: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
7: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
6: Emeceta zna kako da oduševi.
7: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
8: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas baš lepo vreme, non stop najavljuju tu kišu, nešto je baš i nismo videli, možda večeras, evo sad mi kaže Sandra, trenutno u Subotici 22, u Kragujevcu 23, u Beogradu 24, sutra malo više sunčanih intervala, tako piše, sad opet nema kiše koju najavljuju tek od sledeće nedelje. Tri evo novih vesti na S-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Kabinet premijera Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o osnivanju Univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Srpski Porfirije i premijer Macut. Ovo je ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu obrazovanju budućih generacija, poručio je predsednik Srbije koji je prisustvovao potpisivanju. Mađarska kompanija MOL saopštila je da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara. Iz kompanije navode da je namera da kupe NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu i da preuzima odgovornost za svaku državu. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Vaterpolo Savez Srbije oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem navodi da

0: bojkot nacionalnog tima nije najavilo 11, već samo četvorica aktuelnih reprezentativaca. Iz Saveza tvrde da se radi o zloupotrebi u političke svrhe i ističu da u tome ne žele da učestvuju. Čuli ste vesti.
1: Čuli ste Miljan?
2: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Deset ljudi, još malo po vikend.
3: Srećan petak svima koji slave.
1: Danas je svetski dan recepcionara. Eto. Mogli bi nasumice zovemo neki hotel, pa kad se javi recepcionar da mu pevamo srećan ti rođendan, sunce moje malo. Danas je dan bez čarapa, ne mogu bez čarapa. Zašto? Jer znamo da sve
3: bolesti dolaze od nogu.
1: Tako je, šta imamo 200 nekih neviđenih za početak.
3: Crna Gora je na korak da uvede menstrualno odsustvo.
1: Pa da.
3: Za žene.
1: A zovu i Ricky Martina da im peva.
3: I to.
1: Ok, prošle tri počinjemo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, ljudi.

0: Ti, ja se nida od 9 do 9. 3.10, ja imam odmah na 3 vesti neke super.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Poslanica Crne Gore saopštila je da je napravljen prvi važan korak ka uveđenju menstrualnog odsustva, jer je parlament podržao predlog da se o toj temi dalje raspravlja.
0: Super, Crnogorci više po kancelarijama neće slušati ono, a ja nervoz da na sve to još i dobio. Bezbroj dva.
3: Veterinari upozoravaju da gledanje u telefon dok ste sa psom u šetnji, dok ga mazite ili dok samo provodite vreme zajedno, može dovesti do njegove depresije, jer se psi oslanjaju na ljudsku konekciju i taj osjećaj da su ignorisani dovodi do stresa, konfuzije i povlačenja.
0: A posebno je jako važno da dok pas skaki da ga posmatrate, jer on tu je nekako najslabiji i tu mu treba najveća podrška. Ne znam se, ozbiljan sam. Treća vest.
3: U selu Belegiš u Srbiji sutra se po šesti put održava manifestacija Đorđijada, posvećena svima koji se zovu Đorđe. U tom selu izgleda ima mnogo muškaraca sa tim imenom, pa je tako nastala ova manifestacija. Ula Slobodan, i mogu da uđu i ovi što se ne zovu Đorđe.
0: Mislim da je svaki drugi, treći u tom selu Đorđe. Tako da, ono, tu, to kad odeš i pitaš ljude je li bio Đorđe, hoće te linču. Koji Đorđe, koji Đorđe? 3.10 je odašiljač do 6. Dobar dan, ljudi.

0: grupa Ksenija, pesma Troje, 3.19 je, ljudi, pojavio se neki novi virus i nije iz Wuhana i kažu da je baš opasan.
1: Najviše se prenosi sa glodara na glodara, ali ima slučajeva, evo sad ko na ovom kruzeru, da su se ljudi pozaražavali. Ali to je zato što su oni bili dugo jedni sa drugim.
0: Nije zezanje, ali evo, piše da je vrlo ograničena mogućnost prenosa ovog virusa sa čoveka na čoveka u okviru istog domaćinstva. Verovatnoća da se prenosi iznosi 3%, dok raste u slučaju intimnog partnerskog odnosa na 17%. Neko napisao u komentarima, znači da ne brinem, nemam seksualnih odnosa. Novi virus oprezno, sem ako nemate nikoga, onda opušteno. 3.20 je reklame, pa javljamo gde su gužve, vikend je, a gde je vikend, tu su i kolone.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.

0: osnažimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Već je ogromna kolona na autoputu od Fontane do Dušanovca u oba smera. Se mili na autokomandi Malog Kneza Miloša i na Pančevcu ka Bogoslovju. U Novom Sadu kolone su u Partizanskoj, Bulevaru Evrope i Oslobođenja, a ako naletite na gužvu u vašem gradu, javite nam na Vibe RS-a pa ćemo da podelimo 065 44 4 9 4. Radio S želi srećan put.

0: Tanja Z, Žeko Joksimović, petak je 8. maj, evo gledamo ko je danas rođen. Danas je rođen Enrique Iglesias, eto, u mojoj porodici, jako poštuju, inače, porodici Iglesias, mama bila zaljubljena u, u Julija, da tata ne zna, a sad jako ceni i Enrique, pa eto, zbog mame čestitamo Enrique. Danas se odašljaču aktuelno.
1: Šta reći kolegi na poslu koji kija ceo dan, da. Samo loši savjeti nam trebaju, pišite na Viber 065 44 4 9 4, ovo ćemo posle 4.

0: polje duže Jako Juzinovića, fenomenal Jako. E sad ima ova ekipa što ga nešto ne miriši, kao pa dobro što peo samo, kad će svoje pesme da izbaci, pa ima dve svoje, a evo najavio do kraja godine izbacuje još dve, tako da će imati četiri, šta hoćete. Polako gradi ono kolekciju, tako da bit će uskoro i za ceo album. 15.33 za par minuta u Odašiljaču, nova vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
2: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: Emeceta zna kako da oduševi.
2: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Neko uđe kilavi Radovan.
13: O, Radovane, otkud ti?
14: Pa, znate, doktore...
13: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplement?
14: Pa da, ali znate...
13: Šta je? Imunitet?
14: Ne.
13: Grlo možda?
14: Super je.
13: Dobro, ne mora.
14: Kako spavaš? Kao top.
13: A što si onda došao?
14: Da se hvalim, nisam više kilav.
15: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
16: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
18: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Ti možeš sve, ali jedno ne. 15.45, vreme za vest bez kraja. Odašiljaču, evo jedna koja je nešto fali, mi moramo da provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Možete i vi da nam se priključite, tu smo na Viberu S-a 065-44-494, naš
0: evo
1: broj.
0: Evo što su nam danas poslali.
2: Završi vest.
3: Edita, otkako sam trudna, nikad više nisam imala...
0: Čekaj, brate, ovo, znači... kad sam truda, nikad više nisam... Znači, nikad više nije imala nešto? Znači, prestalo je nešto ili nikad više nečega nije imala?
1: Pa, da, nikad više u odnosu na ranije. Znači, sad imam više toga nego što sam imala ranije.
0: A šta ako je nikad više nisam imala to? Tužno nešto.
1: Onda smo pogrešili.
0: Znači, nikad više... pazi, nešto možda bude. Nikad više, na primjer, u dvarači. Ima dosta ljudi ono koje ima je fetiš, ono, trudna žena. Ono,
1: dobro razmišljaš. Svaka čast. Ja, pa možda... Mislim, navlači nas da kažemo seks, ali znam da ona nema tog partnera. Da. Mislim, ne znam, šta ja znam da li ona ima partnera. Da, možda ima, ali to...

0: Mi da znamo.
1: Koliko sam skapirala, s kim je ostalo truda, nisu više zajedno, tako da ja kažem samopouzdanja. Nikad više samopouzdanja.
0: Pazi ovo, znači ja sam rekao udvarač.
1: Dobro.
0: Milan kaže udvarač, Ogin kaže udvarač.
1: Opasno.
0: Znači... Ali ja sam obrazložio zašto, sada vidimo da li je to to.
2: Edita, otkako sam trudna, nikad više nisam imala udvarača. Pevačica Edita Aradinović je u 7. mesecu trudnoće, a iz svog iskustva zaključila da su trudne žene privlačnije muškarcima.
0: Rekao sam ti. Pa kažem, opa, fetiš neki tu, znaš, ono kao trudica ovo. Ono.
1: Nevjerojatno. Pa... Nisam tako razmišljala, ali...
0: Počet ću.
1: Da. Kad budem trudna, ne dolazim više na radio.
0: Ok. Do 4 slušamo, a od 10 pa imamo nove samo loše savete, priključite se ljudi Viber, ja sam 065-44-494, šta reći kolegi na poslu koji kija ceo dan, samo loše savete nam trebaju.

strahom odgara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitam, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom.

0: Đole Bošić za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje

0: Ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
3: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
4: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
5: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: I danas jako lepo, celoj Srbiji nema kiše koju su neki najavljivali, na primjer ja. Juče, u Novom Sadu trenutno 24, u Zaječaru 24, Vranju 17, u Beogradu 24. Sutra ponovo dosta sunca i slične temperature kao danas. Minut do četiri, evo nove hvesti nesu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Kabinet premijera Macota ušao je u drugu godinu rada. Macot poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Mađarska kompanija MOL saopštila je da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara. Iz kompanije navode da je namera da kupe NIS najbolji primjer da je kompanija dugoročno posvećena regionu i da preuzima odgovornost za svaku državu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Počelo je polaganje prijemnih za specijalizovane škole i trajeće do 17. maja. Iz Ministarstva prosvete kažu da je ove godine velika zainteresovanost i da je 2000 prijavljenih učenika više od broja mesta. Na pumpama su nove cene goriva. Liter dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Slušali ste vesti.
4: Slušali ste Jovanu.
6: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
6: Odašiljač.
7: Život bolje zvuči.
6: Sa tobom su Šilja i Sandra.
4: Pratili smo Novaka, mislim pratili, trebalo da počne svoj meč u Rimu u 3, međutim to je pomereno za 15 do 4, a koliko vidimo sad još uvijek nije počeo, tako da ja se nadam da će da završi dok mi budemo radili. 4 je, počinje drugi sat Odašiljača, uskoro samo loši savjeti.

0: prošlosti, Aleksandar Radović i Beat Shakersi. Šta reći kolegi na poslu koji kija ceo dan? Ima ih, samo loši savjeti nam trebaju. Sad je ovo aktualno, polen trave ubi, breza ubi. Mada ima tu i virusa i prehlada. Ali nikad niko neće da prizna da je fasovao neku boleštinu. Evo, svi imaju u kancelariji bar jednu osobu koja kine po 20, 30, 50 puta i onda samo kaže, nije ovo virus, to su moje alergije. Nevjerovatno. Nikad nije obrnuto. Da li ste čuli nekad nekog ko kije da kaže, nije ovo alergija, ovo sam zakačio nešto, to se nikad nije desilo.
1: Šta reći kolegi na poslu koji kije ceo dan, samo loši savjeti. Nešto je već stiglo na story od Dešiljača, ali tu je i Viberesa. 065-44-494. Inače, rekord za najduže kijanje drži neka žena iz Amerike. Ona je kijala od 1981. do 83. godine, ukupno 977 dana. Kod nas su rezultati mnogo slabiji. Dešava se da neko kija par dana i to je neki maksimum.
0: Šta reći kolegi koji na poslu kija ceo dan? Pa ako kija preko 30 puta, u početku ide na zdravlje do jedno 5 kiha, a posle ide... Daj bre, više idi, stresi taj nos, širiš nam ovde bacile. Orbitrap kaže, juče koleginica rekla drugoj koleginici, ajde bre, više u... I sad ide jedna sočna psovka.
1: Imamo par puta Pis Maco, Z Dejan 76 kaže, lizguz. Pis Maco nije loš savjet, a za lizguz, ne znam.
0: To lizguz, kad kineš, mi je uvek bilo ono gotivno, ko neka psovka za decu. Deluje simpatično, a u stvari kad analiziraš lizguz, ko neko lizanje guze. Ne kapiram kako je to uopšte nastalo, ko je smislio, ali se dosta lizguz koristio pre 30-40 godina.
1: Ja sam googlala lizguz, ali da, nema objašnjenja da što se govori. Šta reći kolegi na poslu koji kija ceo dan, samo loši savjeti nam trebaju.
0: Sad dok je aktuelno, kako ste rešili to u vašoj kancelariji, Viber 065 44 494, evo nas za par minuta nazad.

0: Nije za nju Oliver Mandić, 16 sati 16 minuta. Šta reći kolegi na poslu koji kija ceo dan samo loši savjeti, evo šta je sve stiglo, čak i neka objašnjenja za ove
1: Lizguzove. Da, Nenadje kaže, ja tebi nazdravlje, ti meni Lizguz. I sad Nevenka dode Lizguz, ima nastavak Lizo Kokazo. Ja to nisam čula.
0: Lizo Kokazo. DRMR kaže, postepeno to ide, znači kad neko kija nazdravlje, pis maco i crko da bogda. Damir kaže, tako i moj deda kio, pa ga više nema.
1: Edina šalje, super. Savet po, kolegi koji kiše po ceo dan reći, umri i ne pati se. Jako, pozdrav za Sarajevo.
0: Dragutin, ono što je Dragan Nikolić rekao, Boris Stepanović u filmu Ko to tamo peva, dok su gledali Slavka Štimce i Nedu Ukradem, samo što ovaj nije kio, nego je kašljao, tuberan je bio. Milan kaže, kad neko kiše cijeli dan posle par nazdravlja, redovno sledi crko da bogda. Dakle, ako vas neko baš nervira, ovaj, dok je, možete da ga ložite, ono, da li možeš da kineš otvorenih očiju, to nema šanse da uredimo, oči da mu ispadnu.
1: Zaza kaže, ne treba se ustezati od kijenja, mogu ozbiljni problemi da nastanu.
0: Jeste, toliko ljudi zapuše nos dok kijeju, da budu pristojni, je lepo sa njihove strane, ali nemojte to da radite, mogu da vam eksplodiraju uši, znači, kako je najbolje da kiješ, aj ti znaš ono.
1: U kragnu.
0: Tako je najbolje da kiješ u kragnu. Šta reći kolegi na poslu koji kija ceo dan? Ja moram da kažem da sam često u paranoji kad vidim nekog kihača u kancelariji, i to kolega iz jutra, Ivan Milovanović, zna, i onda mi na svakih 6 meseci uradi sledeće. Prvo, namokri malo ruke, ja sedim, on mi priđe iza leđa i kao nakašlje se ili kine i istovremeno otrese mokre ruke na moj vrat i ovaj, ti sad kad osjetiš ovaj, ko da te neko ispljivo po vratu, odlepiš, i najče od svega što ja znam za tu foru, ali bukvalno uvek se okrenem ono sa gađanjem, daje bre, šta mi kašiš u vrata, ovaj se cepa od smeha. Znači, ako imate te koji su u paranoji od kašljenja i kijenja, samo nakvasite malo ruke, prođite iza njih, nakašljete se i ovaj, ruke malo istresete ka njihovom vratu, verujte mi, taj pogled njihov koji ćete vidjeti, taj strah u očima, je nešto najbolje na svetu.
1: Šta reći kolegi na poslu koji kije ceo dan, samo loši savjeti. Nasti kaže, idi leči se. Svi se sklonite u drugu prostoriju, neka mu bude neprijatno.
0: Brutalno.
1: Kažem,
0: brutalno je sad, ako vidite da se baš potreso zbog tog šikaniranja, onda mu priđite i kažite mu, ma nema veze, svi smo nešto kilavi ovih dana. Šta je reći kolegi koji na poslu kija ceo dan? Ima još par loših savjeta, to ćemo za jedno
1: 7-8 minuta. Ovo je

0: traje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
3: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1, po visini oročene štednje građana.
5: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
6: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Oktopod Travel.

0: www.radio-s.rs. Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Opšti kolaps u Beogradu, od Studentskog grada do Dušanovca u oba smera. Sporo se vozi na autokomandi, malo na Sajmu, na Slavi, Pančevac i Brako u smeru ka centru grada, takođe velika guža u bulevaru Despota Stefana ka Pančevcu i Mije Kovačevića ka Kružnom toku, Novi Sad, Partizanska, bulevar Evrope, takođe bulevar Oslobođenja u nekim delovima, u Kragujevcu, u Kneza Mihajla. Eto, to su za sad najkritičnije lokacije. Radio S želi sigurnu vožnju i srećan put. I could

0: Moje Bojan Marović, 6:26. Šta reći kolegi koji na poslu Kia ceo dan, samo loše savete smo tražili, evo još par. Soul Skins piše, ništa mu ne kažeš, ako mu kažeš na zdravlje, to ga samo dodatno motiviše da nastavi. Može to ili na svako kijanje na zdravlje 50 puta, ili miksuješ, jednom kažeš na zdravlje, drugi put istina, pa onda lizguz. Inače, dalje smo nešto ono istraživali kako je nastalo to lizguz i šta mu dođe lizguz, ali sve neka štura objašnjenja, kao nema neko specijalno značenje, nema podataka ni da li je lizguz nastao u davna vremena ili eto u moderno doba.
1: Šta reći kolegi koji na poslu je ceo dan, samo loši saveti, Cimi kaže...
0: Crkni!
1: Una 9.3 kaže, obuci nešto, vidiš da kiješ. To ja uvek kažemo, to je stvarno iskreno sad. Ili čim si došao na posao, dobar si ti. Poruka od Tijevića, imamo kolegu koji aj što kije, nego kad kine, to je zvuk od preko 120 decibela.
0: A ima takvih ljudi, toliko jako kijeju da, da mu ono tri organa promene mesto. Kija, brate, ko da isteruje demona i sinus. Skoro sam bio na nekoj sahrani i mislim, smešni on. I tišina i pop priča nešto i lik neki tako kine, dva puta pop presto, okrenuo se da vidi ko je. Ja sam jedno prolazio pored neke lipe i vajda me ta lipa ono odšrafila, ti alergeni njeni, i tako sam jako kinuo, 10 golubova se prepalo i poletelo. No.
1: Kosta pita, ako si sam i kineš, da li treba sam sebi da kažeš na zdravlje?
0: Naravno, naravno, treba, to je stari srpski običaj. Na zdravlje sam sebi. Šta reći kolegi koji na poslu kija ceo dan, pa realno ono, tovariš ga na svaki 5 minuta, kako si, kako si, a kako si sad, kako si sad, da ne zna da li brineš ili ga teraš kući. Bili su ovo samo loši savjeti, reci ljudima.
1: Hvala svima na porukama.
0: Super je bilo, divni ste, zlatni ste. Matija Cek, pa Željko Vasić, odašiljač, slušajte S, dobar dan.

0: Miris Koš, Željko Vasić, 16.36, malo da odbrojimo mi od ovih loših savjeta. Vreme je za jedan minut jutarnjeg odašiljača.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Generacija Z bira groblja kao mesta ljubavnih sastanaka, štekovano mirno, nula troškova, kafa za poneti.
4: Nema buke, nema frke,
3: niko ne
4: prekida, nema panike, to.
3: Samo ti, tvoja simpatija i komšija Pera koji počiva u miru.
4: Pa i ja sam.
3: Ja sam, svoj prvi poljubac doživela na groblju. Pored groblja, nisam baš na groblju, pored groblja, ali da nam je u glavi bilo tamo nas neće niko videti, otkud znam.
4: Jovana kaže, mi smo se krili u liftu zgrade od 16 spratova, kad neko pozove lift, panika i razdvajanje, kao FBI akcija. A Nina dodaje, kaže, kod mene romantika bila na keju zim. Ti glumiš da ti nije hladno jer hoćeš još taj jedan.

0: jedan kisić.
1: Uroš kaže, Novi Beograd, blokovi, krov, garaže, gore vetar duva, dole ljudi parkiraju, a ti glumiš spot iz 2007.
2: Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša Galerija podova.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Maju Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Nemanja Radošević, samo tvoje u odašiljaču.
1: Da li biste platili kartu za bioskop za film koji je napisao ChatGPT, a glavnu ulogu igra AI glumac?
0: Ne.
1: Nije. Sve više filmova koristi AI glumcu u svojim filmovima, pa je Američka akademija uvela novo pravilo i rekla da Oscara mogu da dobiju samo i isključivo ljudi. Znači, ako je glumac AI ili ono putem AI-a su oživeli nekog
0: pokojnika,
1: tako je, on ne može dobiti nagradu kao ni scenario koji je pisao AI. I ima onaj snimak, neko napravio Tom Cruise i Brad Pitt kako se lemaju nekom akcijnom filmu, brutalno izgleda i pomisliš o, kao napokon dve legende zajedno filmu, ali je u pitanju AI. Tako je, a prošle godine dobili smo i prvu AI glumicu, Tilly Northwood. Ona ima svoj sajt, možete vidjeti, jako lepa glumica. E sad, nešto što je donekle opravdano jeste ako glumac premine tokom snimanja, pa ga uz AI ožive da bi završili film, to je onda i okej. Okay. Ali kako se to ne bi normalizovalo i ta upotreba AI-a i AI glumci, Filmska akademija kaže nemojte da očekujete nagradu za to, ni glumac, ni reditelj, ako je koristio AI.
0: Kad u životu ne bi gledao tako ostvarenje, mada možda sam gledao, ne znam.
1: Moguće. A voliš kad izađu na Instagramu ili TikToku da gledaš
0: volim one? Volim da gledam. Ne, šalim se, ne volim da provaljujem, već u početku sam mislio ne mogu ništa. Da kako ćemo mi da vidimo dalje. Ja, za sad ono može se provati, ali pitanje je što će biti u budućnosti. Da. Klipovi onako, vidi se, nisu baš to te identične face, čak i mi kad ubacimo ono, daj naša lica...
1: Jeste.
0: Baci u filtere neki AI napravi, to nisi ti, to
1: kao
0: nisam
1: i onaj
0: ja.
1: Konj što sam mislila da ume da skija, rekao si mi da ne ume da skija konj, tako da to ja ne bih provalila.
0: Da, pa imaš mene, eto.
1: Tako, hvala Bogu.
0: Ok, znači ne gledamo filmove koje
1: tako
0: su
1: bojkot.
0: Ostvarenja putem veštačke inteligencije, ali ja ne znam kako oni mogu da provale ko je pisao. Eto, to ne znam.
1: Pa moram da napišu.
0: Da, ok.
1: Dobro, budi iskren.
0: 651, brzo će vesti u 5, pa onda i novi Tuts Muts.

0: Negativna Dapčević za kraj drugog sata odašiljača.
1: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene traži se znati žup.
2: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
4: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Super, ovaj petak u celoj Srbiji, trenutno Kikini 24, na Kopu 8, činjenica, u Valjevu 23, u Beogradu 23, ono što nas sutra čeka jesu slične temperature i možda malo više sunca. 5.1, evo novih vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Kabinet premijera Macota ušao je u drugu godinu rada. Macot poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri.

0: Mađarska kompanija MOL saopštila je da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara. Iz kompanije navode da je namera da kupe NIS-a najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu i da preuzima odgovornost za svaku državu. Dan pobede nad fašizmom 9. maja Rusija će prvi put posle skoro dve decenije obeležiti paradu bez prikaza teške vojne tehnike na Crvenom trgu u Moskvi. Ovogodišnje obeležavanje specifično je i zbog pojačane mere bezbednosti usled rata u Ukrajini. Na pumpama su nove cene goriva, liter dizela u narednih nedelju dana biće skuplje za 2 dinara i koštaće 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Vaterpolo Savez Srbije oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem navodi da bojkot nacionalnog tima nije najavilo 11, već samo četvorica aktuelnih reprezentativaca. I Saveza tvrde da se radi o zloupotrebi u političke svrhe i ističu da u tome ne žele da učestvuju. Slušali ste vesti.
1: Slušali ste Jovanu.
2: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje revijalnog karaktera. Imamo karte za monodram, stand up, kako god, Anđelke, Prpić, Žugić i tako dalje. 28. maj u MTS dvorani najbolji, odnosno učesnik svaki tuc muca dobit će dve karte. Kviz apsolutno nepotrebnih informacija za par minuta.

0: Čini mi se magla, 5 sati 10 minuta, evo još jednog tuc muca, tražimo i dobit ćemo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 8. maj.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S.
2: Prijavila se Nina, ali umjesto nje odgovara njen muž Miloš, oni su iz Smedereva, Miloš trenira mali futbal, trenutno su zajedno sa celim društvom, koliko se jedan skrpila sa malog futbola i svi ga bodre i navijaju.
0: S kim pričamo sada? Sa celim timom ili...
3: Halo, dobar dan.
0: Zdravo Miloše, zdravo Miloše.
3: Miloše, cijela ekipa KMF Smedera.
0: Da, pozdrav za
3: Smedera. Pozdrav za vas.
0: Koliko često igrate taj futbol nedeljno?
3: Nedeljno?
0: Da.
3: Dva put do tri put.
0: Au, brate.
2: Oni su vas bili.
0: Znaš šta je sljedeće? On sljedeće što ide, to je maraton. Ti je, to je tebi maraton. Dobro, okej, ajde, nešto ovo se mešaju glasovi da ubrzamo ovu celu priču. Krećemo, ako si spreman, jesi, verovatno. Haris Džinović decenijima na levoj podlaktici nosi čije ime?
3: Verovatno ćerke.
0: Ne, prve devojke. Zvala se tako jednostavno Aida. Za koliko dana je Sandrina svadba? Ajde da te vidim, prijatelji. Pričali smo to... No.
2: U junu, evo da pomognemo.
0: Da, evo ti pomognemo malo. Neka okrugla cifra.
2: Ja sam Sandra, da se zna. Udajem se u junu.
3: Mesec dana.
2: Kako?
0: Mesec, a? Šta si rekao? Mesec. Tačno!

0: Odgovor 30 dana. Pitanje broj 3. U Belegišu se održava manifestacija posvećena kom muškom imenu? Skupljaju se svi koji se zovu... Kako?
1: Đorđu.
0: Tačan odgovor. Đorđe, Đorđe. Oje. Tako se bodri, drugar. Četvrto pitanje. Šta ne smete da radite dok ste sa psom? Da ne bi pao u depresiju, da imate seks sa partnerom, da gledate u telefon, ili vi da jedete, a njemu da ne date.
1: Ako... Jalo, jalo, definitivno jalo.
0: Ne, brate. Tu će se iznervira, može i da ujede, ali ako gledate u telefon, tu će da padne u depresiju. Ovo za seks, toga ne zanima. Pitanje broj 5. U prvom tromesečju je u Srbiji rođeno više beba nego u prvom tromesečju prošle godine. Koliko ako promaši... Možda promašiš za 50, evo. Trocifrena. Rođeno
1: 550 više beba.
0: O, brate, blizu si bio, tačno. Priznajmo ti, 495, nema veze, nije baš 10%, ali ok. Ti, odnosno ne znam ko ide na predstavu
2: Šta me snađe, Ađarke, Prpić, Žugić, Stević.
0: Ne možemo, nemamo karte za cijelo futbolski tim, ali eto, dvoje možda.
1: Dovoljno je, dovoljno je za mene.
0: Pozdrav za tvoju ekipu i samo nastavite pa imate taj futbol i nemojte zapinjati mnogo, znaš ono, ljudi misle mogu mnogo da pretrče, pa onda, znaš, dragička bude. Samo polako, stara grčka poslovica glasi sve umereno. Ćao svima.
1: Pozdrav, prijatno.
2: Ćao. Ok, u ponedeljak ponovo šansa da osvojite dve karte za predstavu Šta me opet snađe od Anđelke Stević Žugić u MTS dvorani 28. maja. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na Viber S-a 065 44 494 i pošaljete prijava za Tuc Muc.

0: Tebi pripadam, Dino Dvonik, 5 sati 20 minuta. U Francuskoj je lik uzeo 18.000 evra, pazi ovo, jer se kladio da će u nedelju prošlu u Parizu da bude više od 18 stepeni. I bilo više od 18. Provalio čovjek da su meteorolozi skloni greškama. Pa realno, svaki drugi dan, ono, kad slušaš meteorologa, čuješ ono, bit će umereno do mestimično i baš ih provalio i uzo pare na vremensku prognozu. Znači, sve sam čuo, ono, bilo je i da deda stavi 100 dolara da će unuk da mu bude reprezentativac, mislim, negde u Velsu. Ali da igraš, da li će biti oblačno ili će biti ti sunčani intervali.
1: E sad, kladionica koja je isplatila dobitni tiket sumnja u prevaru. Prevar. Kao nisu mogli meteorolozi toliko da promaše.
0: Joki nisu mogli da promaše, kao prvi put bi bilo. Ali da, realno postoji osnovna sumnja da je tu nešto lik muljao. Čak ovi skladži imaju teoriju da je taj dobitnik sa fenom, pazio, sa fenom išao oko te meteorološke stanice i ono veštački pravio

0: temperature, pa ono, nemam pojma, možda, gde je uključio taj fen?
1: Ima i teorija da je upaljač prilazio tom termometru.
0: Da, ili naša teorija koja je najrealnija, ljudi. Znači, imao je svog ono čoveka tamo, meteorologa, i kapiram da je taj njegov ortak meteorolog znao da će da otopli, a zvanično medijima dan ranije poslao izveštaj da će biti maksimalno do 17 stepeni. Mislim, to je neka naša teorija, mada ovo možda su upravo i za taj fen. A eto šta sve ljudi rade i na šta se klade u belom svetu. 5 sati 22 minuta, vikend je tu za sve, sem za nas još uvek.
1: gledamo da li su, da li ima još u guži, ostanite za zesto, smo za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
5: Šta je uslov?
4: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Šumijska banja.
7: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
16: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: U Beogradu i dalje usporeno od Arene do Dušanovca, na samoj autokomandi dalje nešto više vozila Pančevac ka Bogosloviji, Bulevar Despota Stefana, takođe gužva. Od Mite Ružića, Milana Rakića dole ka Mirjevu, ogromne kolone. Što se Novog Sada tiče, pa tu situacija je malo bolja, nešto više vozila u Bulevaru Oslobođenja i to je to za sad. Za vaše dojave tu je Viber S-a 065 44 494. Javite, mi ćemo podeliti. Želimo vam srećan put. We'll be right back.

0: 2 minuta Sergej Ćetković, 17:30. Čovjek se kladio da će u Parizu da bude više od 18 stepeni u prošlu nedelju, iako je najavljeno hladnije vreme i bilo 19-20 i dobio 18.000 evra. Neko bi rekao, svi danas znaju više od meteorologa, ali moguće da se odradilo o prevari. Sumnja se da je taj lik išao fenom oko meteorološke stanice i veštački pumpao te podatke koji su zvanični i kladionica je dobila ta merenja i dragička. Eto, prvi put sam čuo u životu da se neko kladi na vremensku prognozu, a raznih opklada je bilo. Evo sad smo baš nešto googlali, kakvih ludaka sve to ima.
1: Kockar Brian Zembik se 1996. godine kladio sa prijateljem u 100.000 dolara da ne sme da ugradi silikonske implante u grudi i zadrži ih godinu dana, i ne samo da je dobio opkladu, već mu se izgled toliko dopao da ih je zadržao skoro 20 godina.
0: Silikon, aj pare. Pa onda imamo lika, kladio se da će vanzemaljci da slete na zemlju pre 2020. godine, što znači da mu je pao tiket, mada sad kad Trump otvori ove vanzemaljske fajlove, možda tiket bude i dobitan. Kad smo kod Trumpa, u Srbiji si, na primjer, mogao se kladiš na njega. Bilo je da li će za vreme prvog mandata Trump dobiti Nobelovu nagradu za mir. Ne znam koje su tu kvote bile uopšte.
1: I bilo je da li će sagraditi zid na granici sa Meksikom u određenom roku.

Inače, kod nas ima neki kladionici, imaju ponudi da li će vanzemaljci sleteti u Srbiju i da li će se dokazati njihovo postojanje do kraja godine, i ako se ne pojave, a nisu, onda ovi samo menjaju godine. Eto, na sve se ljudi klade, ali prvi put sam čuo da se neko kladio da će u Parizu da bude više od 18 stepeni i ošuri ih uz 18.000 evra, vjerojatno uz neku kombinaciju nemam pojma, ajde, da ne upire ovo prste. 17.33, još pola sata do šiljača, pa onda vojevanje, pa joca, dobar dan. Dobar dan.

0: Začarani krug, Jelena Rozga, 17.39, non stop pomeraju Đokovića koji je trebalo da odigra meč danas u Rimu protiv Prizmića i odigraće ga, međutim, ono, 3, pola, 4, 5, pola, 6, sad je ono 17.45, pa vidjet ćemo kad će uopšte da počne Prizmić Đoković po najnovim pomeranjima, sad za nekih 5 minuta bi trebalo da počne.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Svakog dana ista priča. Nemaš gde da napreduješ. Zar nije vreme za nešto novo?
4: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
6: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću

0: može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

da šutiš Merlin za kraj odašiljača, ne više, ode petak, ode cela nedelja, uživajte u vikendu, sutra će biti lepo vreme. Najavljivali su nešto mnogo kišu, ali neće izgleda biti za vikend, bar ne nešto mnogo, pa od ponedeljka da. Za desetak minuta Vojvanje, u sedam stiže i otečujemo se u ponedeljaku tri, ajde.

0: donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Persu akcija od 7. do 10. maja. Paradise Pink 1 kg 289,90. Pileći batak i karabatak 500 grama 199. Kafa Frank jubilarna 175 grama 2 za 599. Sveži i povoljno. Samo u Persu.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Sutra opet oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviše od 20 do 25 stepeni.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve potpisan je memorandum o razumevanju između Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsjednik Vučić koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma. Kabinet premijera Macuta ušao je u drugu godinu rada. Macut poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Počelo je polaganje prijemnih za specijalizovane škole i trajeće do 17. maja. Iz Ministarstva prosvete kažu da je ove godine velika zainteresovanost i da je 2000 prijavljenih učenika više od broja mesta. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i košta 223 dinara. Cena benzina ostaje ista, 191 dinar. Slušali ste vesti.
7: Radio S.
12: Život bolje zvuči.
13: Za tobom je
7: Voja Nedeljković.
14: Kažu ljudi koji žive kako su hteli, teško ikada mogu da razumeju one koji žive kako moraju. To su ta neka 12 pojava sveta, kao i nekim drugim kategorijama koje postoje. Ali vječe bi mi bilo danas da čujem recimo ono kao tipa, ej, poslao sam vam poruku u jukebox, a ne u inbox. Jer jukebox je nekako ipak nešto što je meni mnogo prihvatljivije, u krajnjem slučaju i vizualno mogu da ga zamislim i vidio sam ga, sve sa onim pločama, singlicama složenim, pa se neke oližu od puštanja. Dobro, lepo. Šta da vam kažem, Vojvanje ti želi dobar, srećan i lep put.

Uvek neke dobre i zanimljive stvari, više ili manje smešne, ponekada ozbiljne, ponekada malo prozaične, ponekada na granici, što se kaže, dobrog ukusa, ali nikad u onoj meri koje mogu da vas povrede. Imamo i testove ponekada. Ajde da se pokušate prepoznati o ovome, bez obzira da li ste u kolima, da li ste kod kuće, u kancelariji ili negde širom sveta, ako nas slušate u nekim drugim vremenskim zonama. Kažu, povezanost karaktera i hrane tema je kojom se bave brojni stručnjaci i ne bili pokazali kako kupirano s kalorijskom tablicom često ide na štetu ukusa i mirisa, koje s vremenom u potpunosti gubimo i prema kome uživanju hrani postajemo onako jednostavno nezanimljivi ili indiferentni. Želja sa hranom u sebi sadrži psihičku komponentu, pa potreba za slatkim ili slanim ili ljutim ili gorkim ili kiselim nije bezazlena, već to neki način otkriva karakteristike koje nosimo u sebi. Neke istraživanja kažu da slano vole uspešni koji se u životu vode razumom, a ne srcem. Osobe koje osjećaju želju za slanom hranom retko izražavaju svoje mišljenje, ali su izuzetno energični i odvažni u kritičnim situacijama. Odlučuju se na temelju razuma, a ne srca. Obzirom da često prepuštaju drugima da im kroje privatni poslovni život, tako je možemo umiriti onako kesicom nekog, recimo, slanoj stvari, čips ili porcija slanog pomfrita, ja zamucam malo, a sve iz razloga jer imaju manjeg minerala u organizmu. Slatko, kažu, vole senzualni hedonisti, oni koji vole da žive na ivici. Osobe koje osjećaju veliku želju za tamnu čokoladu vole da budu u centru pažnje, privlači ih razuzdan život, dok u poslovnom svetu ciljaju na vodeće pozicije. One osobe kojima je predmet žudnje mlečna čokolada često su tihe i povučene. Uopšte, osobe koje žude za slatkišima veliki su hedonisti i retko žale za propuštenim prilikama. Osobe koje vole kombinaciju slatkog i slanog najviše vole da budu same, kreativne su i vole da upravljaju, kažu, vlastitim vremenom i prostorom, a učestala želja za kombinacijom slatkog i slanog znak je da organizmu nedostaje glukoze i natrijuma. Ljutu, začinjenu hranu vole temperamentne osobe, što je nekako i logično. Temperamentne osobe koje ne vole da gube vreme na nevažne stvari, obožavatelji su ljute i začinjene hrane. Oni vole red i disciplinu, neverovatnom brzinom obavljaju više ključnih stvari odjednom, a hrana pojačanih ukusa ih smiruje. Ovakva hrana ubrzava rad srca i disanje, pa valja biti oprezan jer ona stvara zavisnost. Gorko, kažu da vole misaone i obzirne. Misaonim osobama koje odlučuju na temelju razuma, a teško se prepuštaju logici srca, često se zamera što nisu dovoljno strastveni. Takvi su pak obožavatelji gorkog ukusa, koji je inače najmanje zastupljen u kategoriji omiljenih. Gorka hrana uravnotožuje njihovu hladnoću, koja tek na površini, u dubini njihovog bića, oni su mirni, a gorki ukus ispunjava blagim nezadovoljstvom.

i oni zaista jesu i gledaju svet bez ružičastih naočara. Eto, ako ste se pronašli u nekoj od ovih kategorija, a ako ste u one kategoriji, ja bre brate volim sve, e onda ste čovjek sa ove planete. Vojevanje za vas i na Facebook stranici, a i direktno u radiju i preko interneta.

0: Nastavljamo dalje naše vojevanje. Ona kaže odlazim. To bi neki rekli do moje. Znate ono kad se kaže, ma prolazi mi kroz glavu. E, pravo da vam kažem, kod mene zaglavilo. Uvijek mi je bilo zanimljivo u vremenskim prognozama. Čujem kako će vreme biti, sunce, kiša, koja temperatura i onda vetar. Pa nemam pojma, ne okrećem se ja baš uvek kako vetar duva. Ma gde si ti nesretniče? Šta je bilo? Si radio alkotest? Yes. I šta se desilo? Pobedio sam. Žon, radim za dvojicu, zaradim za pola, plaćam pore za četvoricu, umoram za petoricu i oni me pitaju što nisi normalan. Pazi, ne veruj ženi koja ti dozvoli da objasniš situaciju. Kada žene kažu da decu više vole nego muža, ne znam, pazite, muža nikada nisu ostavljale kod komšinice dok se ne vrate sa posla. Nemojte se nervirati ako ste ustali na levu nogu, ne brinite, ma ne bi ništa bilo bolje ni da ste ustali na desnu. Kako objasniti nekome bilo šta ako je njegov maksimum tvoj minimum? Od kad se ustalio onaj izraz hiperaktivno dete, ja ne vidoh još ni jedno nevaspitano. Nikad odelo nije bilo gospodin, niti je haljina bila dama. Karakter je luksuz koji mnogi sebi ne mogu priuštiti. Ono što imamo, to damo. Ono što kažemo, to smo rekli. A dalje nema. Vojevanje Radio S na Facebooku i na Instagramu.
1: Vojevanje Radio S. Radio S.
2: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
6: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda, iz dubine. Izvor sklada.
7: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
8: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
9: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
10: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
11: Maju Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Do 16. maja izvodit će se radovi na autoputu A1 od petlje Mali Požarevac do petlje Pojata u oba smera. Za saobraćaj će u zoni radova biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Radio S želi srećan put.

0: Sa tobom je Voja Nedeljković.
1: A, dobro kaže, najlepše rečenice ikada, jesi lud, vidit će nas neko. E, dobro, kaže, koja si generacija, ona u čije vreme je humus bio zemlja za cveće, a ne ono za jelo. Tražim neko ko bi hteo da usvoji mene i moju mačku, meni nije mnogo bitno ko i gde, ali mačka mnogo voli more i morski vazduh. Pa učinite to maci, što se kaže. E, dobro, nastavljamo dalje, Vojevan je za tebe.

0: Sa sitom dušom kao sa sitnišem. Ne primetim kad mi ispadne iz džepa i ne tražim to sitno. Nikad više. Ako zarate Rusija i Amerika, neka se neko seti da ostavi u nekakvoj pećini poruku majmunima da se slučajno ne zeznu pa da postanu ljudi. Kaže on, zaustavio me policajac pre neko veče, pita gde sam bio između 9 i 10, rekao u čarot, osnovno, smijali se, sve dok ga nije ovaj priveo. Palajdur, dobro, nema veze ako je tako. Majka pričala s nekim na telefonu i kaže, nisam zadovoljna kako su ispali. Ja gledam, gde su kolači? I onda ukapiram da priča o meni i brati. Nemojte se posle ili tokom pijanstva snimati za društvene mreže. Kajat ćete se ujutru, što će nam samo pojačati, imam urlog. Da, da, da. Pa ima i ona opet nešto veze sa mamom i tim, kad ona ode na službeni put, pa tata teo da spremi ručak, peko neko meso. Toliko zagorelo i dimilo, da su komšije pomislili da proglašavamo novog papu. Jedna od najvećih trauma iz detinjstva. Spusti ruke kad ti kažem. Muškarci. Kada vam žena kaže da joj se ne obraćate, to znači da joj se obavezno obratite posle nekog vremena koje je ona zamislila u svojoj glavi. Srećno. Odgovor stomatologa pacijentu. Da li odgovara vađenje umnjaka 6. oktobra 18? Odgovor, nikad ne odgovara vađenje umnjaka, ali ću doći 6. Kaže baba, pre nije bilo struje u selu i nije postojalo ovo što vi sad s decu zovete alarm. Budili su nas petlovi 5 ujutru. Kad dedi dosadi, jeli smo po 2 alarma nedeljno. Dobro, kaže, zarađuje preko neta, bravo za njih, ja preko neta samo gubim vreme. Nemoj da gubiš vreme na netu, svađujući se na teme koje ni sam ne poznaješ, sa ljudima koji nemaš pojma ko su. Slušaj Vojevanje.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Čovjek pre nekog vremena kupio noja i tovio ga i ispeklo ga za 1. maj. Ovo je, koliko ja znam, prvi slučaj da se za 1. maj jede noj. Svaka ti čast, brate. Mislim, kapiram ja da je meso od noja kvalitetno. Evo sad smo baš googlali. Piše da je poprilično nemasno.
3: Kaže čovjek koji ga je jeo da meso noja ima ukus kao kombinacija govedine i ždrava.
2: Govedinu sam jeo, ždrava nisam, tako da nemam celu sliku. Ne znam što bi uopšte jeo ždravo. Ne znam ni gde ima da se jedu i šta se jede ždravo, da li je najbolje neki paufleck. Noj se realno jede češće, ali ljudi, ne ide nekako da jedeš noja za 1. maj. Eto, to je neko naše mišljenje. Pazi, ovo još ga je kupio, doveo, gajbi, tovio, a brate, on ti je već postao kao neki ljubimac i ti ga ispečeš za praznik.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

0: Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš. Shopster.
2: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

Šta god da se desi nekim svecima ili Isusu, mi se predemo. Ne znamo da li je to u religiji ili oni koji su ateisti. Rekao bih da te volim, ali ne smem, muža ti se bojim. Kaže, dok smo učili fakultete, ortak je švercava i dilova devize. Sad svi radimo kod njegov firme. Sve što nam se dešava, sve to za ljude. Verite, i uglavnom od ljudi. Dani praznika kao i svi drugi, dugi su za usamljeni.

Pa ako nemaš nekog drugog, onda bar da izvedeš na to prilazi. Ne znam, sve sam probao sa insektima da ih eliminišem, ali najbolje sam ih poubio kad sam vozio brzo kola pa završili na haubi na autoputu. Ako ženom često dovodite do tačke ključanja, znate, može lako da vam ispari. Zaustavila me, kaže policija, kažu skini malo nogu s gasa, rekao ja sam jedino kriv što sam dav. Joca uskoro sa vama od 19 do 20.

0: Nije mi prvi put, kaže Marija Šerifović, 3 minute do 7, dobroveče. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: Flufsan. Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 vati, 6990. Aku bušilica sa dve baterije, 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica, 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kidini prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili!
3: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Disakcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 449. Dijamant ulje, 1 liter, 189.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Trenutno u Srbiji oblačno, ima na jugu i bogom i centralnim delovima i slabe kiše, stiže nam kiša i u toku noći. U Novom Sadu trenutno 23 stepena, Negotin 24, Niš 17, u Beogradu je 23. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnje od 10 do 16, najviše od 20 do 25 stepeni. Tačno u 7 slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U Patrijarši Srpske pravoslavne crkve potpisan je memorandum o osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsjednik Vučić koji je prisustvovao potpisivanju. Kabinet premijera Macota ušao je u drugu godinu rada. Macot poručuje da je vlada u svom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Vlada je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina. Ukupan iznos kredita pokrivenim garancijama sada iznosi 900 miliona evra. Dan pobede nad fašizmom 9. maja Rusija će prvi put posle skoro dve decenije obeležiti paradom bez prikaza teške vojne tehnike na Crvenom trgu u Moskvi. Ovogodišnje obeležavanje specifično je i zbog pojačanih mera bezbednosti usled rata u Ukrajini. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela u narednih nedelju dana skuplje je za 2 dinara i košta 223 dinara. Cena benzina ostala je ista, 191 dinar. Slušali ste vesti.
7: Hvala puno, Jovana, čujemo se u 8.
10: Počinje
11: veče sa Jocom.
12: Život bolje zvuči. Radio
7: Dobro večer, dobrodošli u veče sa Jocom. Petak je konačno, završili smo sa radnom nedeljom i sad je vreme malo da se opustimo, da se prepustimo i posvetimo možda malo sami sebi. Vreme možda i za neku finu večeru, ako imaš nešto u planu, javi nam šta je, a svakako javi nam i koju neverovatnu kombinaciju ukusa voliš, a prosto da je drugim ljudima onako čudno. Evo, u Japanu je trenutno jako popularna, pazi sad ovo, Coca-Cola sa slanim kikirikijem. I to ne sad kao odvojeno, kao grickaš kikiriki, piješ Coca-Cola, ništa novo, već nešto što je smućkano zajedno. O čemu se tačno radi, javljam ti za tri pesme, do tada mi javite tvoje neke neobične kombinacije kojima ti uživaš, koje možda drugima uopšte nisu jasni. 065-44-494, već znamo broj za komunikaciju Radio S Viber, dakle još jednom 065-44-494. A dok ti razmišljaš i pišeš, Anđelina, Sergej i Emina na Radio S. Dobroveče. Dobroveče.

Malo je, kaže Anđelina, 19 je i 13. I realno nekad je malo da uzmeš onako iz frižidera nešto što ti se dopada, nego voliš da pomešaš ukuse i da napraviš od toga neki bućkuriš kojima mnogi, to jest koji mnogima nije jasan, ali ti ga, što se kaže, gotiviš. Pitamo večeras koji su ti to omiljeni ukusi, omiljene kombinacije koje možda nekima nisu jasne. Stiglo je dosta odgovora, ali pre svega da razmotrimo zašto pričamo baš o ovome. Pa našao sam da je u Japanu trenutno jako popularna Coca-Cola sa slanim kikirikijem. Dakle, ne fazon

Ritkaš kikiriki, pokao malo cugnuš Coca-Colu, nego se bukvalno odpije malo Coca-Cole i onda se u flašicu sipa kikiriki, brate mili. I to onaj što slaniji što može. Kažu da je, oni bar koji su probali, da je poenta u tome da je ta so dala neki specijalan ukus, a onda i kikiriki sam daje neku jedinstvenu teksturu, to jest valjda Coca-Cola daje teksturu kikiriki, mislim, ko će ga znati. U svakom slučaju, možda i nije loša fora, s obzirom da kažu da ideja uopšte nije nešto nova, da su je farmeri u Americi, dakle, ono, izumeli još pre nekih 100 godina i da su je koristili kao brzu, ono, snack, poslasticu ili nešto otprilike kada nemaju vremena za pravi obrok. Dakle, pa ništa, probaj da sipaš kikiriki u kolu, pa ako imaš tu sad kući, javi nam kakav je ukus. Ja sam malo pitao i ostale šta to vole od neobičajnih stvari. Kažem, jedna koleginica ovde da je trenutni TikTok hit Pringles i istopljena milka čokolada. Dakle, istopiš čokoladu u onu kutiju od tog čipsa, onda sve to zamrzneš i onda lagano seckaš kao sladoled. Brate, opet slatko-slani ukusi, interesantno. Evo, Tatjana kaže, pomfrit, pogotovo ona iz Meka, umrčem u sladoled od vanile. Opa! Pozdrav nam stiže od Tatjana iz Novog Sada. Hvala ti, Tatjana. To smo, mogu da kažem, slobodno jeli još i kao klinci pre nekih 20 godina, tako da nije ništa novo, ali interesantno da se zadržalo, što se kaže, prenosilo se s kolena na koleno, jel? Jasmina je tu, kaže, moja ujna je Čehinja, naučila sam jedno neobično jelo od nje, a to je da skuvaš palentu, pa preko nje ide pekmez, pa od ozgo kiselo mleko, malo je, kaže, čudna kombinacija, ali je top ukusno. Pekmez, kiselo mleko, pa on dođe nešto kao i jogurti, ono sa voćem, i to se, jel, znaš, kao jogurt malo kiselka, pa kao voćem, doduši ti jogurt ima da budu slatki. Pa da, što znam, ono, treba probati, okej. Dobro, ima još dosta poruka, ali ih čitamo odmah nakon Kikija i Zoji, zato ostani uz nas i piši nam koja je to tvoja omiljena, neverovatna kombinacija jela. 065 44 4 4 Viber broj Radija S.

0: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Yes. I znaš šta? Wiener Burger daje voucher od 100 evra ako kupiš to onda krovni sistem.
1: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
2: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
1: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
2: Uđi na wienerburger.rs i zgrabi svoj voucher. Nemoj

0: Lakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine.

0: piše na globaltepisi.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na putu od mesta Vlase do petlje Vranje jug kod mesta Drenovac zbog klizišta saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz zabranu saobraćaja za teretna motorna vozila mase veće od 10 tona. Tako će biti do 1. juna ove godine, tako da obratite pažnju na tu deonicu. Srećan put želiti Radio S. U nastavku uživamo u vožnji uz Željka Joksimovića. Pre toga stiže nam Sabrina Carpenter. Ovo je Espresso.

0: Željko Joksimović, Crnokosa u pola 8 i 2 minuta.
1: Slušaš
2: Radio S.
1: Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Stigao nam vikend, ako si iz Beograda i ovih dana planiraš malo da središ kuću, ostavu, tavan, podrum, neku garažu, prava je prilika za to upravo ovaj vikend. Zašto? Zato što slobodno možeš ostaviti kabaste stvari pored kontejnera, a ekipe Gradske čistoće će sve to ukloniti besplatno. Ukoliko imaš dakle neke veće količine, potrebno je možda i da im se javiš, naravno nađi broj na netu i eto prave prilike da malo i okupiš prijatelje, ne samo da se bleji uz piće, uz neku klopu, možda roštilj, već malo i da se zasuču rukavi i da se pomogne. A dok mi razmišljamo šta za vikend i kuda za vikend, malo da se opustimo prvo uz Jovanu Pajić. Slušamo Lepo, lepo mi stoji, nakon toga stižu i Dana Karić, Srđa Lazić, Igor Simić u pesmi Kraj, a onda ćemo čuti i Borisa Novković. Ostani uz S.

0: Tana Karić, Srđan Lazić, Igor Simić i stvar koja se zove Kraj, tačno 19.40. Šta slušamo do 20? Pa slušamo recimo Bajagu u pesmi Na vrhovima prstiju.
1: Na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
0: A stiže i Boris Režak. Dakle, najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku i za to ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: Najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Neko uđe kilavi Radovan.
12: O, Radovane, otkud ti?
13: Pa, znate, doktore...
12: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
13: Pa da, ali znate...
12: Šta je? Imunitet?
13: Ne.
12: Grlo možda?
13: Super je.
12: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
13: Kako spavaš?
12: Kao top. A što si onda doš?
13: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
17: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

0: 8 je do 8, bio Željko Jasić, Vasić i ne verujem ja, kaže jedno sam ja, drugo si ti, realno jedno je i naša Sandra, a drugo je Šilja, ali zajedno su Odašiljači, uvijek ih volimo slušati kada se vraćamo sa posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Čovjek pre nekog vremena kupio noja i tovio ga i ispeklo ga za 1. maj. Ovo je, koliko ja znam, prvi slučaj da se za 1. maj jede noj. Svaka ti čast, brate. Mislim, kapiram ja da je meso od noja kvalitetno. Evo sad smo baš googlali. Piše da je poprilično nemasno.
3: Kaže čovjek koji ga je jeo da meso noja ima ukus kao kombinacija govedine i ždrava.
2: Govedinu sam jeo, ždrava nisam, tako da nemam celu sliku. Ne znam što bi uopšte jeo ždrava. Ne znam ni gde ima da se jedu i šta se jede ždrava. Da li je najbolje neki paufleck. Noj se realno jede češće, ali ljudi, ne ide nekako da jedeš noja za 1. maj. Eto, to je neko naše mišljenje. Pazi, ovo još ga je kupio, doveo, gajbi, tovio. A brate, on ti je već postao kao neki ljubimac i ti ga ispečeš za praznik.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Dobri momak Bajaga i njegovi instruktori, pesma je na vrhovima prstiju, 3 minute do 8, ostani uz nas. Radio
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Hej Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene, kaže se, znak žup.
6: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
8: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
9: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
10: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
9: Emeceta zna kako da oduševi.
10: Još popusta na namještaj, tehniku.

0: i dekoraciju pronađi u Emeceti.
1: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Što se tiče temperatura, nisu tako loše, ali ponegde ima i slabe kiše. 22 stepena je uglavnom u celoj Vojvodini, koliko vidim, pa recimo tako i u Zrenjaninu i Novom Sadu. Na Zlatiboru je 11, u Zaječaru 17, a u Beogradu pa takođe 22, iako nismo u Vojvodina. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviše od 20 do 25 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve potpisan je memorandum o osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsednik Vučić koji je prisustvovao potpisivanju. A predsednik Srbije sastao se sa državnim sekretarom Nemačke Nilsom Manenom. Kako je naveo, na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju ekonomskih odnosa, razvojnim projektima i mogućnostima za proširenje saradnje. Nemačke kompanije su postale motor naše ekonomije, istakao je predsednik. Pripadnici garde Vojske Srbije izveli su u Beogradu počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja Dana pobede nad fašizmom. Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. kada je okončan Drugi svetski rat u Evropi. Beograd na vodi obeležava važan trenutak razvoja, prodaju 20.000 stana. Do sada je, navodi kompanija, završeno oko 6.600 stanova u 34 zgrade, dok je ukupno lansirano 58 objekata. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplji je za 2 dinara i košta 223, dok je cena benzina ostala ista 191 dinar. Slušali ste vesti.
3: Hvala Jovana, ići ćemo peške.
5: Bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio
3: S. Lista malo pre ovde neke objave na Instagramu, izađe mi jedan neverovatan oglas. No dobro, pričat ću ti o njemu. Interesuje me na koje si ti neke neverovatne oglase nailazi u poslednje vreme. Znaš ono, kad vidiš neku reklamu na mrežama pa si u fazonu, da li su ovi ljudi realni? Da li neko zaista ima nameru da plati za ovo? Evo, malo pre, kažem ti, videh neki pametnjaković se dosetio samobranja jagoda. Znači, samobranje jagoda. Dođeš i bereš njegove jagode, onda mu na kraju i platiš. Reći ću ti po koje cene. Ljudi u komentarima blago rečeno šokirani o čemu se radi za 10 minuta. Do tada javi mi ako si skoro naišao na neku tako nebuloznu reklamu i bio u fazonu da li je realno da ovi ljudi planiraju da im neko da pare za ovo. 065 44 494, znaš već Viber broj Radija S, a dok ti pišeš Taša, Toše i Đana.
2: Radija S.
5: Broj 1.

Slomljena, Daša Krunić, nova stvar na Radiju S. Nekad se i mi slomimo, ali ono, od smeha kada pročitamo neke od oglasa. Ljudi umeju baš da budu onako neverovatni. Jedan od oglasa u poslednje vreme kaže ovako, mislim u poslednje vreme od onih neverovatnijih, da, mogu tako da kažem, sam našao prije neki dan na Instagramu, kaže samobranje jagoda, ekstra klasa jagoda. Kada? 9.5. u subotu ili ti 10.5. u nedelju, to je sutra i preko sutra, od 10 do 18 sati, gdje ulica neka tamo u Glavničici, to je neko mesto u Hrvatskoj, nini bitno, kaže cijena 6 evra kilogram. Ponesite svoju ambalažu, dođite i berite koliko god želite. Ha, brate, 6 evra kilo, ja dođem kod tebe sa mojom ambalažom, potrošim gorivo, potrošim vreme, potrošim, ne znam, ono, kao na suncu se mlatim tamo, potrošim dan, berem tvoje jagode, nosim ih kući, opet trošim gorivo i još platim 6 evra, prijatelju, da li si ti realan? Mislim, okej, ja ne znam sad zaista koliko su ove jagode u Hrvatskoj, odnosno u tom delu gde gospodin ima svoju plantažu, ali brate, kod mene na Kalenić pijaci 350-400 dinara, u nekim baš najgorim danima 500, što je, mislim, ono, od 3 do 4 evra maks, 4,5, ali brate, 6 i još plus ja da dođem i još ja plus da berem i još ja plus da donesem svoju ambalažu i plus da trošim gorivo do tebe i vreme i sve. Ja ne znam šta je s ovim ljudima. No, interesuje me da li ste vi naišli na neke ovako neverovatne reklame. Pišite mi ako jeste, ono, bukvalno kad ste izneverovali toliko da ste morali nekome da prepričate tu celu priču. Kaže Miki, kaže, video sam reklamu gde je AI toliko loše odradio ljude da lik ima 6 prstiju i pola ruke nestaje u drugoj ženi. Ljudi u komentarima, kaže, ako nisu proverili reklamu, tek šta rade sa proizvodom. E, upravo tako neki primjeri mi trebaju, a možda i ovakvi sa lošim dizajnom, ali pre svega i sa lošom idejom da neko treba zapravo da plati za neki proizvod ili nešto što je prosto apsolutno neverovatno. Piši 065 44 4 4 4.

0: sve bi dala da znam, 8 sati 21 minut. Da, našao sam jedan oglas gde čovjek iz Hrvatske poziva ljude za vikend, baš ovaj vikend, da dođu kod njega sa svojom ambalažom na njegovu plantažu jagoda, da beru, uživaju u toj plantaži i naravno na kraju i plate. I to po kilogramu 6 evra, ni manje ni više. Pa vrlo onako interesantno, vrlo dosetljivo od njega. Naravno ljudi u komentarima bili u fazonu da ste čovječe šališ. Evo Smiljka tu sa nama, kaže pozdrav, slušam vas i želim da se nadovežem u vezi oglasa za samobranje jagoda, kaže u Holandiji je to sasvim normalno, dođe kao izlet i to je privilegija da jedeš sveže jagode, a usput i pojedeš koju krišom. Ma ne možete ni da pretpostavite kako to može biti zabavno. Isto je i sa trešnjama, jabukama, kruškama i cvećem. Naravno, pozdrav Smiljka. Pozdrav Smiljka, nije to problem, super je to ideja. Dođeš sa porodicom, ubereš jagodu i bukvalno je pojedeš na licu mesta. Ne moraš da je nosiš kući i da razmišljaš gde je ona bila do tada i kroz koliko je ruku prošla, ali poenta je u ceni, cena je skuplja nego na pijaci, mislim to je stvarno nerealno, ili je identična kao i na pijaci, ne znam stvarno koliko su jagode u Hrvatskoj, ali u svakom slučaju 6 evra za kilogram, pa ljudi dajte molim vas, znači bukvalno ako ćeš da me zoveš kod sebe da ja berem jagode, onda to mora da košta, pa ne znam, makar jeftinije nego na pijaci, jel tako? To bi bilo kao kada bih ja rekao, ej, ljudi, dođite za vikend kod mene da mi očistite kuću, ponesite svoj usisivač i čistite. Meni će biti bolje, vama će biti bolje, ne morate idite u teretanu, potrošite snagu na čišćenje moje kuće. Mislim, na što bi to zvučalo i na što bi ličilo. A da, i na kraju mi platite. Da, da vidimo šta kažete vi ovde još dalje u komentarima. Kaže, meni je bio hit kada su ljudi po Redditu sprdali one bele pine berries jagode iz Aldija. Aha, da, sećam se tih, bili su ona pakovanja belih jagoda koje su bukvalno izgledale kao da su nedozrele. I kaže, komentari su bili, ako nisu proverili, ne, komentari su bili, kaže, šta je ovo, nedozrele jagode sa dobrim PR timom. Da, ali pazi, postoji zapravo ta vrsta nekih belih jagoda koje su zaista zrele, ali izgledaju totalno nezrelo. Interesantno su onako za dekoraciju, naravno da su skuplje nego ove obične, ali Simona, ajde. To je kao ona fora sa žutim lubenicama, da, kao žute lubenice, lubenice sa žutim srcem. I ti kao otvoriš i kao, wow, žuto srce lubenica, kao baš strava, da. No dobro, da vidimo šta kažete još, da, evo, kaže Stefan, sad sam u Hrvatskoj platio kilo kajsije 7 evra, da, pa, veselo. Doduše, kaže, italijanski smo, vidi, mogu Stefane da budu i, ne znam, ono, kao iz Zimbabve, ali, brate, ako su 7 evra, to je onda zaista, zaista mnogo. Čekamo i vaše neverovatne oglase, poruke, gde ste pročitali nešto što je apsolutno bilo neverovatno za ponuditi kao, recimo, neku kupovinu. 0654444. Shawn Mendes u nastavku When You're Gone, Ostrim Zes.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve su žedne oko mene,

0: Kaliopi Kesteni, 8:30 je na Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Sa prolećem stigla vam i sezona komaraca, posebno ih ima u ovim delovima gde ima dosta vegetacije, kao i u delovima grada i gradova ili uopšte naselja gde smo bliže vodi. To znamo i sami i mnogi se pitaju da li su ovi dakle, preparati koji se koriste za njihovo zaprašivanje visokotoksični za životinje i za ljude, pa naravno da nisu, to je odgovor, jer su dakle registrovani kao nisko toksični, svakako nije baš da treba da se nađeš u tom oblaku i da duboko dišeš, onako malo zatvori prozor ili prođi kroz tu maglu ako već moraš da prolaziš tu da što pre. A što se tiče onoga što mi možemo da uradimo u našim dvorištima i kućama, a da ih smanjimo, je li tako, mislim na broj komaraca, jeste da ispražnimo sve možda neke čašice i čančiće sa vodom ili bilo šta što se napunilo vodom možda u posljednje vreme nakon neke kiše, jer upravo jedna čašica vode može da proizvede, koja je ostavljena tako negde na dvorištu, može da kažu proizvede čak do 300 komaraca. Tako da prazni sve što negde ima vode kod tebe u dvorištu i gledaj da oblačiš neku svetliju odeću, jer kažu da komarce više privlače tamne boje.

0: Ana Stanić, ne zna ona. 8.43, slušaš Večer sa Jocom, a do 9 slušamo Eminu Jahović. Sad stiže jedan gospodin, Vlado Georgijev. Inače u Nišu 12. juna. A kod nas za 2 minuta.
1: Slušaš Večer sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

0: Emine Jaković kaže, slagaću vas sve, 8.55, pravo vreme da se prisetimo ko nas je budio prethodnih 5 dana, svako jutro od 6 do 10.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Generacija Z bira groblja kao mesta ljubavnih sastanaka, štekovano mirno, nula troškova, kafa za poneti.
4: Nema buke, nema frke,
3: niko ne prekida,
4: nema panike, to.
3: Samo ti i tvoja simpatija i komšija Pera koji počiva u miru.
4: Pa i ja sam.
3: Ja sam svoj prvi poljubac doživela na groblju. Pored groblja, nisam baš na groblju, pored groblja, ali da nam je u glavi bilo tamo, nas neće niko videti, otkud znam.
4: Jovana kaže, mi smo se krili u liftu zgrade od 16 spratova, kad neko pozove lift, panika i razdvajanje, kao FBI akcija. A Nina dodaje, kaže, kod mene je romantika bila na keju zim. Ti glumiš da ti nije hladno, jer hoćeš još taj jedan kisić. Uroš kaže, Novi Beograd, blokovi, krov, garaže, gore vetar duva, dole ljudi parkiraju, a ti glumiš spot iz 2007.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

Svoja i tvoja. Marija Šerifović na Radio S, tačno je 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Slaba kiša ponegde večeras u Srbiji, što se tiče temperatura prave prolećne i fine. Novi Sad trenutno 20 stepeni, Zlatibor 11, Zaječar 15, dok je u Beogradu 22. Sutra nas očekuje oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. A u 21 sat vreme je za najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve potpisan je memorandum o osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsjednik Vučić koji je prisustvovao potpisivanju. Kabinet premijera Macota ušao je u drugu godinu rada. Macot poručuje da je vlada u ovom sastavu sa 31 ministarstvom glomazna, kao i da je komunikacija otežana. Govoreći o izborima, premijer kaže da je stvar procene kada će biti raspisani, ali da nema potrebe da se žuri. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlozi izmena izbornih zakona. Dan pobede nad fašizmom 9. maja Rusija će prvi put posle skoro dve decenije obeležiti paradom bez prikaza teške vojne tehnike na Crvenom trgu u Moskvi. Ovogodišnje obeležavanje specifično je i zbog pojačanih mera bezbednosti usled rata u Ukrajini. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela skuplje za 2 dinara i košta 223 dinara, dok je cena benzina ostala ista 191 dinar. Slušali ste vesti.
1: Hvala puno, Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
3: Sa tobom je Joca.
1: Radi po ceo život, radi dokle, ili dok ne padneš ono od rada ili do penzije. Međutim, evo, Elon Musk nas je nedavno oduševio sa svojom izjavom da nema smisla odvajati novac za penziju, jer kaže za 10 godina to neće biti važno. Zamisli onda celu bruto platu dobiješ na račun, nema doprinosa, nema ništa, sve je za tebe. Uopšte nije loša priča. Kako je on to zamislio, javljam ti za 10 minuta, a do tada Flamingosi, Željko, Nataša i Zoji. Nisam

Najnovija pesma Flamingosa zbog nje na Radio S. Elon Musk rekao da uopšte ne treba više da brinemo oko penzije, pošto penzija za 10 godina neće biti uopšte bitna. Kaže da je štednja za penziju besmislena, poručuje da ljudi ne treba da brinu o ostavljanju novca sa strane za 10 ili 20 godina, jer to, kaže, neće biti važno. Zašto? Pa zato što nam, kaže, sledi era izobilja, tvrdi da će razvoj veštačke inteligencije i robotike stvoriti svet izobilja u kome će postati novac nebitan. Eto, kako možemo zamislimo svet u kome je novac nebitan, mislim, nerealno, ali Musk kaže da do 2030. godine veštačka inteligencija nadmašuje ljudsku i da će AI zameniti ljude u većini tradicionalnih i intelektualnih poslova, tako da prosto šta, nećemo ići na posao, mislim, ako ne idemo na posao, kako će onda neko da mi daje pare, a ako nemam pare, kako ću kupujem nešto, ako kupujem, a bez para kako ću da kupujem, mislim, nikako to meni nije jasno. Uglavnom, on predviđa da će u ovoj budućnosti za 10-20 godina postojati humanoidni roboti u koji će bukvalno na zemlji pa da kažemo prevladati nas ljude, dakle bit će ih više i radit će sve ono što smo mi radili do sada, dobro, i kaže da ćemo imati taj neki univerzalni dohodak. Dakle, univerzalni dohodak gdje možemo da imamo šta god želimo. I dalje meni ovo zvuči neverovatno, ali ne znam, eto, živi bili pa videli, svakako izdržite makar do te 2030. odvajate nešto za penziju. Za svaki slučaj, pa ako 2030. baš ne desi se ništa, onda ćemo imati kakvu takvu penziju.

0: veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Željko Vasić, Atina, slušaš Veče sa Jocom na Radio S.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Ale, ja sam to, druže, malo pre sve ponovio, ne moraš ti sad ponovo da ponavljaš, ali dobro, bitno je da se družimo večeras, uživamo u petku. Ja mislim da nema boljeg osjećaja od petka večeri, dakle, kada znaš da je ceo vikend pred tobom, kada znaš da nema rada, nema nikakvog smaranja. I zato ćemo da malo zapevamo uz najbolje pesme i novi zvuk, evo što nam stiže. Antonija Gigovska.

Zana i Mala, gledaj kom se srce dala, 21.49. Nadam se da znaš šta ćeš za vikend, imali smo juče tri stvari za vikend, ali ako si u Beogradu ili ako posećuješ za Beograd, ne zaboravi, imamo dva sjajna festivala i to na pijacama. Dakle, za vikend stiže festival starih zanata na pijaci Stari Merkator i Boom Market na pijaci Zemun. Dakle, vrlo interesantne priče, kaligrafija, pirografija, dekupaž

0: tehnike tkanja, sve to na festivalu zanatstva. A što se tiče ovog drugog festivala, dakle, očekuje nas raznovrsna ponuda ručno rađenih proizvoda, bogata ponuda i svakako slušat ćemo i odličnu muziku jer se očekuju DJ-evi. Toliko toga za raditi ovoga vikenda, a svakako ako ćeš raditi nešto i kod kuće za suče rukave, pa poizbacuj taj nepotreban nameštaj iz kuće, ostavi kod kontejnera, jer će gradska čistoća odnositi sav kabasti otpad preko ovog vikenda. I sve to naravno uz najbolje pesme i novi zvuk, jer lepše se radi uz odličnu muziku sa S-a. A što se tiče odlične muzike, mi nastavljamo dalje uz Van Gogha. Stiže nam pesma Lud i sama.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

Samo prođi, kažu Nina Badrić i Mirza, pesma je Duše su se strele i ja šta drugo da uradim nego da poslušam i evo samo prolazim. Ali prolazim samo do ponedeljka, tada se ponovo čujemo od 7 do 10 uveče, a do tada naravno ne razmišljaj o ponedeljku. Uživaj uz najbolje pesme i novi zvuk preko vikenda uz Radio S naravno i naravno vidimo se i na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Za kraj, Jelena Rozga i Stvar od čega sam ja. Aj, ćao.

0: Okreči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.